Dobro jutro svima, 6 sati je točno, slušate Radio Sljeme, zauvijek sam zahvalan isto kao i Martin Kosovec. Što smo tu skupa od 6 ujutro pa tamo do podne, točno. Ne mogu puno garantirati, osim da ćete imati stabilan, kvalitetan i vrckan prijem. Damir Mužini za tonskim pultom, glazbu bira Jana Šantek, opet jedna vrsta garancije dobre i vesele vibre u eteru Radija Sljeme. Krešo Vešnik će nam uređivati vijesti, ove prve smo već povukli od kolegice Kristine Bokanić sa prvog programa Hrvatskog radija. Nikolina Delčić na terenu sa zanimljivim pričama ovog petka. I moje ime Miljenko Cvitković, ja sam vam domaćin do podne, kako rekoh. Uzdajte se u nas, nemamo što drugo za reći nego lijepo zaplovite u ovaj dan sa Radio Sljemenom i bit će vam odličan, kao i jučerašnji što je bio, kao i sutrašnji što će biti. Dobro jutro, dobrodošli na Radio Sljeme.

0: Dobro jutro još jednom svima, 6:10.
1: Vijesti.
0: Tijekom dana trebala bi biti donesena odluka hoće li Željko Kerum, koji je prekjučer uhićen u Veloj Luci, u istražni zatvor. Podsjetimo, uhićen je u sklopu istrage vezane za aferu Konoba Pršut. USKOK sumnja da je objekt u Kaštel Štafiliću bespravno izgrađen, a pod istragom je i način na koji je legaliziran. Uz bivšeg gradonačelnika Splita uhićeni su njegov nećak i jedan gradski službenik. Kerumova bespravno izgrađena konoba trebala je prema rješenju Državnog inspektorata biti srušena još 2019. Gdje je zapelo, pitali su novinari ministra graditeljstva Branka Bačića.
2: Naše ministarstvo nije adresa koja u ovom trenutku može vam davati relevantne informacije. U našem informacijskom sustavu prostornog uređenja, u kojemu su zavedene sve građevinske dozvole, upravne dozvole, lokacijske dozvole i rješenje o izvedenom stanju, tog akta nema. Nama nitko nije podnio žalbu ministarstvu, od nas nitko nije zatražio nadzor nad provedenim postupkom, prema tome ja bih vas uputio na upravni odjel grada Kaštela da se oni o tome očituju. Ukoliko na bilo koji način do nas dođe bilo kakva inicijativa, mi ćemo provesti postupak.
0: Španjolska enklava Ceuta, smještena na sjeveru Afrike, suočila se s novim velikim valom migranata. Prema procjenama španjolskih medija, granicu s Marokom samo jučer prešlo je između 2 i 3 tisuće ljudi, većinom plivajući ili preskačući graničnu ogradu. 9 ih je poginulo. Regionalna vlada zatražila je od Madrida raspoređivanje vojske, pa je poslano 60 pripadnika kao pomoć policiji. Reagirao je italijanski ministar vanjskih poslova Antonio Tajani, koji smatra da bi Španjolsku zbog nekontrolirane navale migranata trebalo izbaciti iz šengenskog prostora. Ceuta i Melilla jedine su kopnene granice Europske unije s Afrikom i često su odredište migranata koji pokušavaju ući u Europu. U Crikvenici će biti potpisan ugovor za izgradnju poddionice Jadranovo Selce na autocesti Rupa-Žuta Lokva. Vrijednost radova je 252 milijuna eura bez PDV-a uz rok izvođenja od 42 mjeseca.
1: Sport.
0: Hajduk je u uzvratnoj utakmici drugog kola kvalifikacija za Europsku ligu izgubio od Pafosa 4-0 nakon produžetaka. Tako nije uspio obraniti prednost od 2-0 iz prve utakmice, pa će europski put nastaviti u konferencijskoj ligi već u četvrtak. Trener Gonzalo Garcia.
3: Plan nam je bio da im uzmemo loptu i budemo agresivni, ali Pafos je bio agresivniji, uzimao nam sve duele i druge lopte. Mi smo pali. Mislim da smo mogli biti puno bolji. Pokazali smo da to možemo u prvoj utakmici. Sada nismo uspjeli, a Pafos očito ima veliku kvalitetu. Iako nismo odigrali najbolju utakmicu, imali smo prolaz do posljednjeg trenutka. Ali to je nogomet.
0: A u istom natjecanju nastupit će i Rijeka, koja je u drugom kolu bila bolja od irskog Derry City-a. Od konferencijske lige oprostio se pak Varaždin nakon ukupnog poraza od češkog Jabloneca.
4: Vremenska prognoza.
0: I danas sunčano, uz slab vjetar i dnevni maksimalac od oko 36 stupnjeva. Kristina Bokanić uredila je ove prve sljemenske vijesti. 19 je u gradu, 79% vlage, 1017 hektopaskala tlaka zraka. 22 su na Sljemenu, a 17 u zračnoj luci Franjo Tuđman. Samo da primijetim, na Sljemenu se temperatura cijelu noć nije spuštala ispod 23. Tek, evo, sad je 22. Vrlo zabrinjavajuće. Slušali ste vijesti Radio Sljemena, sviramo malo, a onda ćemo se čuti sa dežurnim u Državnom hidrometeorološkom zavodu i čuti što se događa s vremenom danas te u dane vikenda.

0: boje da nas žuljaju cipele nego recimo, ne znam, nešto od znoja ili od, kao posljedica vrućine. Koliko će to trajati, što se događa? Evo prilike da nam Katarina Katušić, koju lijepo pozdravljam iz Državnog hidrometeorološkog zavoda, kaže što se događa. Dobro jutro Katarina, je li vam već vruće?
1: Nije vruće, srećom još nije.
0: Još je dobro, jel da?
1: Da, ali da ovdje moramo klimu pustiti zbog računala da radi cijelu noć, tako da ne može mi biti. Morala sam i čak izgasiti, rekla sam, hladno je.
0: Da, nekad bude na 21, 22 bude prohladno zapravo.
1: Da, i rekla sam da tu rečenicu neću reći vjerojatno idućih tjedan dana. Što je tu je, ovaj... Da, vjerujem da mnogi nisu imali laku noć, unatoč tome što je temperatura zraka u samome gradu bila između 17 i 19 stupnjeva, moguće već negdje da ona i prelazi 20 na širem području grada, ali ako vam je to bilo teško i računati, i neobičajno mi je topla ova noć, na Sljemenu je izmjereno 22 stupnja.
0: Da, tome smo se čudili, cijelu noć je bilo iznad 23, čini mi se, na Sljemenu.
1: Da, cijelu noć je bilo...
0: Pa što je to?
1: Pa to je zapravo taj topao zrak koji je stigao sa tom anticiklonom i zbog kojeg imamo toplinski val. Dakle, na visini od kilometar i pol iznad nas, dakle, je temperatura iznad 20 stupnjeva, tako da nije ni čudo da je na samom Sljemenu, to vam je ona famozna temperaturna inverzija koja imamo da. Zimi, samo da, što da. Trenutno nema magle. Pa.
0: Trenutno nema zime.
1: Da, nema
0: sve
1: zime.
0: Tu, samo zime nema.
1: Da, tako da... Ono što je dobra stvar, primjerice, najviša dnevna temperatura zraka je jučer na Puntjerci na Sljemenu bila 28 stupnjeva, tako da srećom još ne prelaze 30 tijekom dana svi oni koji provode svoje vrijeme u gorju, ali ne savjetujem ove dane za gorje i planinaranje upravo zbog toga što je na snazi danas narančasto, a za vikend crveno upozorenje od štetnog djelovanja toplinskog vala na zdravlje. No vratit ću se na današnji dan, iako ni vikend neće biti puno drugačiji, dakle prevladavat će sunčano vrijeme i to doslovce sunčano, gotovo da neće biti oblačka na nebu eventualno koji trag zrakoplova i to je to u principu što imamo od vremena što se tiče naoblake. Što se tiče vjetra, neće pružati nekako osvježenje, eventualno neki lagani i slabešni povjetarac, osim u nedjelju u noći kada će zapuhati sjeveroistočnjak, ali umjeren i to prolazno, već će negdje ujutro slabiti, ali zapravo taj vjetar će samo podići temperaturu zraka tijekom noći, tako da najniža noćna u nedjelju 19 do 24 stupnja, dok će sutrašnja biti slična današnja između 17 i 23. Što se tiče one dnevne koje vjerujem mnoge zanima, dakle jučer je bila između 34 i 36, danas se u gradu posvuda očekuje oko 36, a za vikend naravno i za koji stupanj više i manje više kada dosegnemo tu koji stupanj višu temperaturu i nastavit će se idući tjedan u tom tonu sa temperaturom između 36 pa sve do 38 stupnjeva. Dobra stvar je da za sad se ne čini da će rasti više od toga, iako od srijede bi se i to moglo dogoditi, ali tek i od srijede zapravo sasvim sramežljivo rasti vjerojatno za popodnevne pljuskove, no nema neke naznake, barem pouzdanje za neku promjenu vremena koja bi donijela i ohlađivanje sve do idućeg vikenda i to je možda samo nekakva nada, tako da i ovih dana ćemo dosađivati više s preporukama za izdržavanje ovih vrućina nego sa nekom prognozom pljuskova i nevremena.
0: To je isto u redu, da upozorenja na vrućinu, to nije loše. Samo da vas pitam još, noći će biti ispod 20. Da se možemo barem naspavati ili odmoriti preko noći?
1: Pa u samom središtu grada će prelaziti 20, osobito ta noć na nedjelju kada sam rekla da će biti između 19 i 24 stupnja, s tim da se ovaj 19 više očekuje u okolici grada, primjerice Velika Gorica, Zaprešić, ali taj vjetar koji će zapuhati će više imati fenski efekt i zapravo će podići tu temperaturu u nedjelju u noći.
0: Ma da, koliko mi je god sve bilo jasno, nadao sam se nekom prodoru hladnog zraka, međutim ništa.
1: Da.
0: Do jeseni izgleda ništa.
1: Da, a i tad ono. A jesen je nekako topla, pa čekaš onaj prvi prodor u 11. mjesec.
0: Uglavnom, nikad nismo zadovoljni s vremenom i uvijek tražimo više od onog što imamo. Hvala lijepa, Katarina, za ovo jutro i želim vam ugodan nastavak radnog dana.
1: Također, do slušanja.
0: Do slušanja.

0: Radio Sljeme. Hvaljen Isus i Marija.
1: Trenuci duhovnog zajedništva.
2: Hvaljen Isus i Marija, dragi slušatelji, s vama je velečasni Danijel Patafta s Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Zagrebu. Psalam 8. Čovjek pred veličinom Boga. Nakon psalma vapaja, borbe i nepravde, psalam 8. donosi predah. To je psalam koji se ne rađa iz boli, nego iz divljenja. Molitelj više ne gleda svoje neprijatelje, nego podiže pogled prema nebu. Bože gospodine naš, divno je ime Tvoje po svoj zemlji. Ovom rečenicom psalam započinje i završava. Sve što se nalazi između tih riječi smješteno je u okvir hvale. Svijet, svemir i čovjek postoje jer su obuhvaćeni Božjom slavom. Molitelj promatra mjesec i zvijezde, dijelo Božjih prstiju, i pred tom veličinom postavlja pitanje koje je istodobno ponizno i duboko. Što je čovjek da ga se spominješ, sin čovječi, te ga pohodiš? To pitanje nije izraz bezvrijednosti, nego čuđenja. Čovjek se pita kako je moguće da Bog, stvoritelj svega, ima mjesta za njega. I odgovor psalma je iznenađujući. Ti ga učini malo manjim od anđela, slavom i sjajem njega okruni. Čovjek nije beznačajan. On ima dostojanstvo koje mu Bog sam daje. Njegova vrijednost ne dolazi iz uspjeha ni iz moći, nego iz Božjeg pogleda. No upravo ovdje crkva čita ovaj psalam u svjetlu Krista. Jer u punini vremena pojavio se sin čovječi, Isus Krist, koji je u sebi pokazao što znači biti čovjek prema Božjem planu, čovjek prema Božjem naumu. On je onaj u kojem psalam 8. nalazi svoje ispunjenje. Krist je postao malen, slab, ranjiv. I upravo tako, ne silom nego predanjem, objavio je Božju slavu. U njemu vidimo da čovjekova veličina ne leži u dominaciji, nego u ljubavi i poslušnosti Bogu. Psalam kaže da je čovjeku sve stavljeno pod noge. Novi zavjet tu sliku tumači kristološki. Sve je podloženo Kristu, ali ne kao gospodaru ili tiraninu, nego kao onome koji služi, koji nosi križ i koji život daje za druge. Krist pokazuje da prava vlast znači služenje, a prava slava prolazi kroz križ. Zato je slika djece i dojenčadi dobiva novo svjetlo. Iz slabosti, iz onoga što se čini nevažno, Bog izvodi svoju pobjedu. U Kristu koji dolazi kao dijete i umire kao raspeti, Bog najjasnije pokazuje svoju snagu. Dragi slušatelji, psalam 8. nas uči gledati čovjeka u svjetlu Krista. U svjetlu koje često mjeri vrijednosti uspjehom, učinkovitošću i moću. Ovaj psalam nas podsjeća da je svaki čovjek vrijedan jer je u Kristu poznana slavu. Zato se psalam vraća hvali. Bože gospodine naš, divno je ime Tvoje po svojoj zemlji. To je hvala Bogu koji je velik, a ipak blizak. Uzvišen, a ipak prisutan. Prisutan u Kristu, pravom sinu čovječem.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Vaš dan ide dalje. Hrvatski radio ostaje s vama. 3 nacionalna i 8 regionalnih programa. Slušajte uživo. Brzo, jednostavno i kamo god vas put vodi. Preuzmite besplatne mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu.
0: HR Mreža. Oglasi. Radio Sljeme.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika sa Silvijom Šopom.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Zadnji dan mjeseca srpnja, ovo su među ostalim naše teme.
0: Tijekom dana trebala bi biti donesena odluka hoće li Željko Kerum u istražni zatvor.
2: Migranti preplavili granicu španjolske sjevernoafričke enklave Ceute. Nadvladali su policiju na lukobranu nakon što su preplivali s marokanske strane. Italija traži izbacivanje Španjolske i Schengena.
0: Državni zavod za statistiku i Eurostat objavit će prvu procjenu stope inflacije za srpanj.
2: Sport, Rijeka izborila treće predkolo konferencijske lige u kojoj će igrati i Hajduk nakon poraza na Cipru. Varaždin se oprostio od Europe.
0: I danas sunčano i vruće, s temperaturama od 34 do 39 stupnjeva.
2: Toliko u najavi jutarnje kronike. Tijekom dana trebala bi biti donesena odluka hoće li Željko Kerum, koji je prekjučer uhićen u Veloj Luci, u istražni zatvor. Podsjetimo, uhićen je u sklopu istrage vezane za aferu Konoba Pršut. USKOK sumnja da je objekt u Kaštelšta Filiću bespravno izgrađen, a pod istragom je i način na koji je legaliziran. Uz bivšega gradonačelnika Splita uhićeni su njegov nećak i jedan gradski službenik. Pripremio Igor Okičić.
3: Poduzetnik i bivši gradonačelnik Splita Željko Kerum uhićen je na koncertu u čast Oliveru Dragojeviću. Uhićeni su i njegov nećak Igor Sapunar te bivši viši stručni suradnik za prostorno uređenje i gradnju u Kaštelima Andrija Polić. Vlasnik tvrtke Lazina d.o.o. i dugogodišnji bliski Kerumov suradnik Tomislav Režić navodno je ispitan, pušten i nije osumnjičen za kazneno djelo. USKOK je akciju pokrenuo zbog konobe Pršut u Kaštelšta Filiću koju je Kerum bespravno izgradio, a koja je zatim nezakonito legalizirana. Nakon pregleda Kerumove obiteljske vile na splitskim Mejama, policijski službenici u sklopu istrage pretražili su i konobu Pršut, odnosno OPG Kerum u Kaštelima. Kerum je nakon toga doveden na ispitivanje u USKOK. Poznati splitski odvjetnik Željko Gulišija, koji ga je i prije branio, poručio je da će aktivno iznositi svoju obranu.
4: Iz onoga što sam zaključio iz novina, pretpostavlja da mu se stavlja na teret poticanje na zlouporabu službenog položaja.
3: Budući da je Kerum predsjednik stranke HGS, koja je dio vladajuće koalicije u Splitu, stranka Centar smatra da trenutačna gradska vlast više nema legitimitet. Gradski vijećnik Bojan Ivošević.
5: Danas je otkriven samo jedan krak. Ukoliko će nadležne službe dobro odraditi svoj posao i ukoliko će određeni pojedinci propjevati, evidentno je da nas čeka još puno afera.
3: Unatoč Kerumovu uhićenju, splitski gradonačelnik HDZ-ovac Tomislav Šuta ističe da će koalicija nastaviti surađivati.
6: Gospodin Kerum nije u gradskom vijeću, on ne sudjeluje u donošenju bilo kakvih odluka u gradskom vijeću. Ako do izbora uopće i dođe, ja se ne bojim ni u jednom trenutku izbora.
3: Predsjednik gradskog vijeća HGS-ovac Igor Stanišić stao je u obranu stranačkog šefa.
7: Gospodin Kerum nije ovim nikom napravio ništa loše, dapače, radi se o čovjeku koji je kao gradonačelnik volontirao i koji je tijekom cijelog svog života pomagao svim ljudima.
3: Uhićenje Željka Keruma komentirao je i predsjednik Mosta Nikola Grmoja.
8: Nažalost, skupina ljudi smatra da su veći od ove zemlje i da mogu raditi što ih je volja. Željko Kerum je jedan od tih.
3: Sporna konoba Pršut nije srušena, iako je rušenje naređeno još 2019. Ministar graditeljstva Branko Bačić lopticu prebacuje na grad Kaštela.
9: U našem informacijskom sustavu u kojemu su zavedene sve građevinske dozvole, tog akta nema. Nama nitko nije podnio žalbu ministarstvu, od nas nitko nije zatražio nadzor nad provedenim postupkom, prema tome ja bih vas uputio na upravni odjel grada Kaštela.
3: USKOK će odlučiti hoće li za Željka Keruma i ostale zatražiti istražni zatvor.
0: Damir Šegota, bivši direktor u Hrvatskom olimpijskom odboru, izašao je jučer na slobodu nakon 6 dana provedenih u Remetincu. On je uhićen u sklopu USKOK-ove istrage vezane za izvlačenje novca iz sportskih saveza, a pušten je nakon što su ispitani svi svjedoci. Sumnjiči ga se da je od bivšeg čelnika u Hrvatskom skijaškom savezu u Kazahstanu odbjeglog Vedrana Pavleka primio 160.000 eura mita. Odmah nakon uhićenja Šegota je dao ostavku na dužnost u olimpijskom odboru, te time izbjegao da mu se istražni zatvor odredi i zbog opasnosti od ponavljanja djela.
1: Jutarnja kronika.
2: U Banskim dvorima jučer je potpisan sporazum o razumijevanju za projekt gradnje tvornice streljiva malog kalibra u Obrovcu. Potpisnici su vlada, Bereta Holding Grupa i privatni investitor. Investicija je vrijedna 125 milijuna eura, a tvornica bi s radom trebala početi za 3 godine i zapošljavati 250 osoba. Na potpisivanju sporazuma uz premijera Andreja Plenkovića bio je predsjednik uprave talijanske tvrtke Pietro Gusali Bereta.
10: Nadam se da je ovo polazna točka za srednjoročno investiranje u industriju. Ja i moja obitelj vjerujemo upravo u takve rokove, jer nismo samo financijski investitori.
11: Riječ je o poslu koji nije samo još jedna investicija. Naime, Beretta Holding je obiteljska kompanija iz Italije, ali u biti globalna kompanija. Kompanija koja ima 500 godina kontinuiteta tradicije u industriji proizvodnje naoružanja i zato je ovakav sporazum koji počinje jedno dugoročno strateško partnerstvo između Hrvatske i Beretta Holdinga važan iskorak u širem kontekstu ulaganja u obrambenu industriju. Temeljem ovoga memoranduma o razumijevanju mi ćemo dodatno jačati sigurnost Hrvatske, jačati našu industriju, naš izvoz, a ono što je najvažnije, naš tehnološki razvoj.
2: Državni zavod za statistiku i Eurostat objavit će prvu procjenu stope inflacije za srpanj. Nakon jučerašnje sjednice vlade, ministar financija Tomislav Ćorić izjavio je kako očekuje nešto sporiji rast nego prošlog mjeseca, te se osvrnuo na najavljenja poskupljenja.
12: Najave poskupljenja, pogotovo ukoliko će poskupljenje goriva trajati svega 2 tjedna, doista nemaju nikakvog smisla. Ovih dana već svjedočimo znatno nižim cijenama naftnih derivata na svjetskim tržištima u odnosu na prošli tjedan. I ukoliko se ova situacija nastavi, mi ćemo u sljedećoj korekciji imati smanjenje cijene i dizela i benzina.
0: Potpredsjednik vlade i ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić na konferenciji za novinare predstavit će prijedlog novog zakona o najmu stanova i paket podzakonskih akata ministarstva iz područja stanovanja i graditeljstva. Sve navedeno bit će upućeno u postupak javnog savjetovanja.
2: U Crikvenici će biti potpisan ugovor za izgradnju poddionice Jadranovo Selce na autocesti Rupa Žuta Lokva. Vrijednost radova je 252 milijuna eura bez PDV-a uz rok izvođenja od 42 mjeseca. Na potpisivanju će biti potpredsjednik vlade i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković. Svijet.
0: Španjolska enklava Ceuta, smještena na sjeveru Afrike, suočila se s novim velikim valom migranata. Prema procjenama španjolskih medija, granicu s Morokom samo jučer prešlo između 2 i 3 tisuće ljudi, većinom plivajući ili preskačujući graničnu ogradu. Policija koja se nalazila na lukobranu bila je nemoćna pred navalom migranata. Nažalost, ima i mrtvih. Najmanje 15 migranata je poginulo. Regionalna vlada zatražila je od Madrida raspoređivanje vojske, pa je poslano 60 pripadnika kao pomoć policiji. Reagirao je italijanski ministar vanjskih poslova Antonio Tajani, koji smatra da bi Španjolsku zbog nekontrolirane navale migranata trebalo izbaciti iz šengenskog prostora. Ceuta i Melilla jedine su kopnene granice Europske unije s Afrikom i često su odredišta migranata koji pokušavaju ući u Europu.
2: U jugozapadnoj i sredozemnoj Europi i dalje gore veliki požari. Uz Francusku i Španjolsku sada se s njima bore u Turskoj i Grčkoj, gdje su prekjučer poginula trojica vatrogasaca, te na istoku Engleske. Već četvrti ovogodišnji toplinski val, koji donosi snažne vjetrove i toplinsku kupolu, seli se prema istoku kontinenta. Pripremila Danja Dubravac.
13: Stanovnici i turisti evakuirani su iz 20 sela na otocima Kreti, Parosu i Androsu. Požar na otoku Kalimnosu nije pod nadzorom, no na Kreti je stanje najteže.
14: Nisam znala što će me ubiti, vatra i pepeo zbog kojih sam se gušila ili ću se utopiti. Ne znam, bilo je ludo.
13: Premijer Kyriakos Mitsotakis upozorio je da zemlju u kojoj ovog ljeta zapravo i nije bilo velikih požara i velikih vrućina, sada očekuju teži dani, a civilna zaštita zatražila je precizne podatke o lokacijama požara od Kopernikusove hitne službe. U Turskoj gori 115 požara, a samo 5 ih nije pod nadzorom. U središnjoj Španjolskoj objavljen je završetak izvanredne situacije, no hitne službe ondje ostaju, izjavio je premijer Pedro Sanchez i pozvao na oprez.
15: Bilo je to više od 150 sati neprekidnog rada svih jedinica koje su se borile protiv vatre. Uvjeren sam da im moramo izraziti vječnu zahvalnost, jer su to ljudi koji doslovno riskiraju život kako bi zaštitili život svojih sugrađana.
13: U Francuskoj su zbog sumnje da su namjerno izazvale požar kod Bordeauxa privedene 2 osobe. Požar je stabiliziran, ali sve su službe i dalje na oprezu. Posljednjih je dana 160 tisuća ljudi dopušteno da se vrate kućama. Prefektica departmana Gironde Sophie Broca kaže da su aktivna još 2 žarišta. poluotok Kap Ferret i Lacanau.
14: Mehanizacija, odnosno šumari šumarske tvrtke i vatrogasna brigada nastavljaju raditi do podneva da učvrste protupožarne prepreke i nanesu usporivač gorenja na rubove požarnih džepova, što će na određenim mjestima osigurati te rubove.
13: I dalje gori na istoku Engleske u Suffolku. Evakuirane su stotine stanovnika, vlasti tvrde da obližnja nuklearna elektrana nije ugrožena jer vjetar nosi vatru u drugom smjeru.
0: Dva poznata sustava za umjetnu inteligenciju, OpenAI i Claude, hakirali su sustave drugih organizacija. Iz tvrtke Anthropic priopćili su da je njihov model Claude tijekom ispitivanja hakirao sustave triju organizacija, a to su otkrili slučajno tijekom procjene kibernetičke sigurnosti, na koju ih je potaknuo slučaj konkurentske tvrtke OpenAI. Naime, prije nekoliko dana otkriveno je da su dva napredna modela umjetne inteligencije tvrtke OpenAI provela više od 4 dana na otvorenom internetu prije nego što su autonomno izvela kibernetički napad na platformu za razvoj umjetne inteligencije Hugging Face.
1: Jutarnja kronika.
2: Na Malom Brijunu večeras je premijera predstave Na čijoj strani, uprizorenje komada slavnoga britanskog dramatičara i scenarista Oskarovca Ronalda Harwooda. Režira ga Lenka Udovički u suradnji sa Sarajevskim ratnim teatrom. Najavit će Katarina Kolega.
16: Ronald Harwood široj javnosti poznat po scenariju za film Pijanist, za koji je 2002. dobio Oscara. Kazališna publika u našoj regiji poznaje njegovu dramu Garderobjer. A Na čijoj strani komad je u kojemu je redateljica Lenka Udovički pronašla dodirne točke s našim vremenom. Radnja se događa nakon Drugog svjetskog rata, te prati sukob uglednog dirigenta Berlinske filharmonije Wilhelma Furtwänglera, koji tvrdi da je umjetnost iznad politike, i američkog bojnika Steve'a Arnolda, koji ga opsesivno pokušava optužiti za službu nacističkom režimu. Lenka Udovički.
17: U vremenu rađanja, bujanja, totalitarizma, fašizma, nacizma, u različitim oblicima, svaki čovjek, svaki građanin dolazi ispred nekih dilema i nekih odluka i šta odabrati, kako se postaviti, a nekako umjetnici koji su još javne ličnosti bivaju posebno izloženi i bave se javnim poslom, ali je posebno delikatno, jel da, jel oni se ipak bave nekakvim uzvišenim pitanjima duše u surovim vremenima nacizma, fašizma, ali i danas ovoga što živimo i što buja i svega što se događa.
16: Bojnika Arnolda tumači Ozren Grabarić, a Wilhelma Furtwänglera Svetozar Cvetković. Uz njih u predstavi glume i Matea Mavrak, Đana Đanić, Alban Ukaj i Davor Sabo, a važnu ulogu imaće i violončelistica Belma Alić. Publika je predstavu mogla već pogledati na dvije predpremijere, a nakon večerašnje premijerne izvedbe na rasporedu je do 4. kolovoza. Nakon toga od 7. do 13. kolovoza slijede posljednje izvedbe Ulisisove najdugovječnije i antologijske predstave Kraj Lir s Radom Šerbeđijom u naslovnoj ulozi.
1: Jutarnja kronika.
2: Evo i nekoliko informacija iz prometa. Povećana je gustoća prometa između čvorova Lučko i Bosiljevo 2 u smjeru mora. Pred naplatom Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je oko kilometara, na čvoru Zagreb-Zapad u smjeru Zagreba kolona je oko 4 km. U pomorskom prometu u prekidu su dvije katamaranske linije Jadrolinije, Split-Hvar-Split i Split-Bol-Split. Toliko o jutarnjoj kronici, na kraju podsjetnik.
0: Tijekom dana trebala bi biti donesena odluka hoće li Željko Kerum u istražni zatvor.
2: Migranti preplavili granicu španjolske sjevernoafričke enklave Ceute. Nadvladali su policiju na lukobranu nakon što su preplivali s marokanske strane. Italija traži izbacivanje Španjolske i Schengena.
0: Državni zavod za statistiku i Eurostat objavit će prvu procjenu stope inflacije za srpanj.
2: Sport. Rijeka izborila treće predkolo konferencijske lige u kojoj će igrati i Hajduk nakon poraza na Cipru. Varaždin se oprostio od Europe. Više o tome u sportskom prilogu.
0: I danas sunčano i vruće s temperaturama od 34 do 39 stupnjeva. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Robert Jakšić, speaker Antonio Rašpolić, uredili Kristina Bokanić i Silvio Šop.
1: Prvi program. Sport.
0: Pripremio Dameo Ramić-Kovačić.
18: Dobro jutro. Nogometne teme opet prevladavaju. Danas počinje nova sezona HNL-a, sinoćnja uvertira bili su nastupi hrvatskih predstavnika u Europi. Od tri naša kluba jedino su nogometaši Rijeke oplodili prednosti iz prve utakmice i pobjedom u Sjevernoj Irskoj izborili treće pretkolo konferencijske lige. U njemu će nastupiti i Hajduk nakon što je ispao iz Europske lige poslije produžetka na Cipru, dok su porazom u Češkoj nogometaši Varaždina zaključili svoju europsku sezonu. Hajduk je protiv Pafosa bio na domak prolaska, bijeli su na Cipar doputovali s dva gola prednosti i uz pogodak Guge u 40. minuti gubili 1-0 do sudačke nadoknade. Tada je Goldar pogodio za produžetak, a već u trećoj minuti nastavka Bijel zabio za 3-0. Konačnih 4-0 za Ciprane postavio je Korea u 117. minuti. Komentar trenera Hajduka Gonzala Garcije.
19: Our plan was to... Plan nam je bio da im uzmemo loptu i budemo agresivni, ali Pafos je bio agresivniji, uzimao nam sve duele i druge lopte, mi smo pali. Mislim da smo mogli biti puno bolji, pokazali smo da to možemo u prvoj utakmici. Sada nismo uspjeli, a Pafos očito ima veliku kvalitetu. Iako nismo odigrali najbolju utakmicu, imali smo prolaz do posljednjeg trenutka, ali to je nogomet.
18: Hajduk će za utjehu ipak nastaviti europsku sezonu u trećem pretkolu konferencijske lige, gdje se nastavlja i put Rijeke koja je bez puno stresa ponovila pobjedu 1-0 i na gostovanju kod Derry City-a. Trener Rijeke Matijaš Kek.
20: Ja mislim da smo zasluženo prošli, a nismo dobro ušli u utakmicu, previše, malo, možda malo čak i nekog respekta od te tog njihovog načina igranja, ali kako je utakmica odmicala, u pravom momentu smo dali gol.
18: Strilac je bio Adu Adjei u 15. minuti. Idući je protivnik Riječana, finski Ilves, koji u četvrtak dolazi na Rujevicu, dok će Hajduk na litavski Žalgiris iz Vilniusa, ne Kaunasa, s kojim će igrati Dinamo u Ligi prvaka dva dana ranije. Naš četvrti predstavnik Varaždin ispao je iz Europe nakon što nije zadržao gol viška iz prve utakmice, izgubivši 2-0 kod Češkog Jabloneca uz autogol Punčeca u 29. i pogodak Pavlovića u 54. minuti. Trener Varaždinaca Nikola Šafarić.
21: Sami sebe smo izbacili iz daljnjeg natjecanja naivno. 4 prekida, 4 gola i to je upravo to što me žalosti, da jednostavno nismo odradili te prekide na način da se nametnemo. Kada smo bili impresionirani, ali Europa ne prašta.
18: Predaha od nogometa nema. Večerašnjom utakmicom branitelja naslova Dinama i Slaven Belupa na Maksimiru počinje nova 36. sezona Supersport HNL-a. Start je u 20 sati, a sve utakmice kao i do sada pratit ćemo na našem drugom programu. Uz nogomet i informacija da je UEFA službeno potvrdila kako je na zajedničkom sastanku svih 55 europskih nogometnih federacija glasalo da će podržati bojkot svjetskog prvenstva ako FIFA nastavi s nedavno otkrivenim planom prodaje udjela tog natjecanja privatnim investitorima. Što se ostalih sportova tiče, danas počinje prvenstvo Europe u veslanju. Natjecanje u talijanskom Varezeu trajat će do nedjelja. Naši su predstavnici David Šajin u samcu, braća Sinković i Lončarić u dvojicima, te četverac u sastavu Talaja Bošković Mahmutović Martin. Najava je to kolovo za europskih prvenstava. Sredinom mjeseca gimnastika u Zagrebu, atletika u Birminghamu i plivanje u Parizu, gdje već danas umjetničkim plivanjem i skokovima u vodu počinju prva natjecanja europske smotre sportova u vodi.
1: Vremenska prognoza.
22: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Katarina Katušić. Jutro se posvuda u Hrvatskoj sunčano, gotovo bez oblačka na nebu. Pritom je vjetar u unutrašnjosti slaba, na Jadranu pak ponegdje puše umjerena bura. Temperatura zraka je izmjerena jutros u 6 sati. Otočac 10, Gospić i Plitička jezera 14, Bednja i Daruvar 15, Karlovac, Ogulin, Slavonski Brod i Varaždin 16, Gorice pokraj Nove Gradiške, Gradište pokraj Županje, Krapina, Križevci, Kutjevo, Parg iznad Čabra, Pazin, Sisak i Zavižan 17, Bjelovar i Osijek 18, Zagreb i Knin 19, Pula, Zračna luka 20, Ploče i Sljeme 22, Malinska i Zadar 23, Hvar, Makarska, Rabi, Šibenik 24, Bilogora, Konavoska, Prevlaka i Rovinj 25, Lastovo, Opatija, Rijeka i Split 26, Dubrovnik 27, Mali Lošinj 28, te Senj 29 stupnjeva. Danas sunčano i vrlo vruće. Vjetar slab uglavnom na istoku i umjeren jugoistočni. Na Jadranu još ujutro mjestimice bura, od sredine dana jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 34 i 39 stupnjeva. I vikend će obilježiti većinom sunčano vrijeme uz veliku i vrlo veliku opasnost od djelovanja vrućine na zdravlje. U subotu postoji samo mala vjerojatnost za pokoj popodnevni pljusak u Gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Istre, a u nedjelju zanemariva u unutrašnjosti Dalmacije. Na kopnu vjetar slab do umjeren jugoistočni, u nedjelju prolazno sjeveroistočni. Na Jadranu će danju osvježenje pružati jugozapadnjak, a u nedjelju će prolazno u prvom dijelu dana na sjeveru puhati jaka bura.
1: Prvi program.
4: Ostanite uz Radio Sljeme.
5: A na Radio Sljemenu u 7 sati 20 minuta, 21 stupanj u gradu, 71% vlage i 1017 paskala tlaka zraka, 22 Sljeme, 19 Zračna luka Franjo Tuđman. Kratko ću vam ponoviti ove prometne situacije koje ste čuli malo prije i u kronici. Dakle, nema dužih čekanja na naplati Lučko, povećana je gustoća prometa tek između čvorova Lučko i Bosiljevo 2 u smjeru mora. Pred naplatom Trakošćan u smjeru Zagreba kolona 1 km, a na čvoru Zagreb zapad u smjeru Zagreba kolona je oko 4 km, a to je svako jutro, ništa se ne događa značajnije na ovoj zagrebačkoj obilaznici. Od Buzina prema Lučkom još uvijek se vozi više manje normalno. Dobro vam jutro, slušate Radio Sljeme, 7 je i 20.

0: Hrvatski radio. Oglasi. Imaš ideju za bolji kvart? Nemoj da ona ostane samo želja.
1: Uključi se u projekt Daj prijedlog za bolji kvart. Prijedloge možeš poslati do 16. kolovoza online ili osobno u gradskoj četvrti. Zajedno stvaramo bolje kvartove.
0: Saznaj više na eparticipativno.zagreb.hr
1: i Facebook stranici Grad Zagreb Kvartovi.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

Tako vam je i meni. Isto, ja ne mogu bez vas pronaći razlog da započnem dan, ali evo razloga. Holding šuti, znači da više manje sve u gradu funkcionira od ovih usluga kojima se holding bavi. Međutim, promet je skroz nešto drugo, pa bilježimo prometnu nesreću zbog koje možda će biti malo na ovom čvoru Zagreb-Zapad u smjeru Zagreba frke. Kolona je 7 km. Pred naplatom Lučko u oba smjera nema dužih čekanja, tek je gušće malo promet prema Bosiljevu. Na Trakošćanu u smjeru Zagreba kolona je 500 metara, to i nije neka. Međutim, prometna je nesreća tu negdje nakon Jankomirskog mosta na toj petlji na Ljubljanskoj i tu treba na jednom kraku izlaznom ovom prema, naravno prema Lučkom, pa treba malo vidjeti što se tu događa. Crveno je bilo na obilaznici isto i smjera Buzina, međutim to se razvilo. Petak je i očekujte da će to biti problema, međutim za sad sve hoda kako koda ste poželjeli. Tako, još jednom dobro jutro ispred ekipe Radio Sljemena, Damir Mužinić za tonskim pultom, Jana Šantek bira glazbu. Krešo Vešnik će uskoro sa prvim sljemenskim baš vijestima. Nikolina Devsić na terenu sa zanimljivim pričama. Moje ime Miljenko Cvitković, dobro vam jutro, dobro došli. Ostanite uz Radio Sljeme jer je, vjerujem, ipak s nama najbolje. Dobro jutro.

0: Dobar dan svima, 8 je i 10. Vijesti. Tijekom dana trebala bi biti donesena odluka hoće li Željko Kerum, koji je prekjučer uhićen u Veloj Luci, u istražni zatvor. Podsjetimo, uhićen je u sklopu istrage vezane za aferu Konoba Pršut. USKOK sumnja da je objekt u Kaštel Štafiliću bespravno izgrađen, a pod istragom je i način na koji je legaliziran. Uz bivšeg gradonačelnika Splita uhićeni su njegov nečak i jedan gradski službenik. Kerumov odvjetnik Željko Gulišija kaže da će njegov branjenik aktivno iznijeti svoju obranu.
1: Iz onoga što sam zaključio iz novina, pretpostavlja da mu se stavlja na teret poticanje na zlouporabu službenog položaja.
0: Damir Šegota, bivši direktor u Hrvatskom olimpijskom odboru, izašao je jučer na slobodu nakon 6 dana provedenih u Remetincu. Uhićen je u sklopu USKOK-ove istrage vezane za izvlačenje novca iz sportskih saveza, a pušten je nakon što su ispitani svi svjedoci. Sumnjiči ga se da je od bivšeg čelnika Hrvatskog skijaškog saveza Vedrana Pavleka primio 160 tisuća eura mita. Odmah nakon uhićenja Šegota je dao ostavku na dužnost u olimpijskom odboru i tako izbjegao određivanje istražnog zatvora zbog opasnosti od ponavljanja djela. Dinamo i Slaven Belupo večeras u 20 sati na Maksimiru otvaraju 36. sezonu Supersport HNL-a. Uvod su bili sinoćni nastupi hrvatskih predstavnika u Europi. Od triju naših klubova jedino su nogometaši Rijeke zadržali prednost iz prve utakmice i pobjedom u Sjevernoj Irskoj izborili treće pretkolo konferencijske lige. Trener Matijaš Kek.
2: Ja mislim da smo zasluženo prošli, a nismo dobro ušli u utakmicu, previše malo, možda malo čak i nekog respekta od te tog njihovog načina igranja, ali kako je utakmica odmicala, u pravom momentu smo dali gol.
0: U konferencijskoj ligi nastupit će i Hajduk, koji je nakon poraza na Cipru ispao iz Europske lige. Što se tiče nogometaša Varaždina, za njih je europska sezona završena.
3: Vremenska prognoza.
0: Kako nas vrijeme očekuje ovog petka, otkriva prognostičarka Katarina Katušić.
3: Sunčano i vrlo vruće uz većinom slab vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka oko 36 stupnjeva.

Krešimir Vešnik uredio je ove vijesti. Trenutno u gradu 25 stupnjeva, 56% vlage, 1018 hektopaskala tlaka zraka. 24 je na Sljemenu, a 22 u zračnoj luci Franjo Tuđman. Sve ostalo je redovno, jel?

0: Hrvatski radio. Oglasi. Prije nego setovi novi električni autobusi krenu prevoziti putnike, puno toga već mora biti pripremljeno. Energija, tehnologija, cijeli novi sustav. U Zetovu pogonu podsused izgrađena infrastruktura za punjenje električnih autobusa. Ukupna vrijednost investicije iznosi 14,5 milijuna eura, od čega je 11,6 milijuna eura financirano iz mehanizma za oporavak i otpornost. ZE punionice za novo doba zagrebačkog javnog prijevoza.
1: Hrvatski radio. Oglasi.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume. Zrikavci, mir i ljetni džir. Ovog ljeta svi članovi obitelji uživaju u neograničenom mobilnom internetu uz opciju obiteljski flat za samo 1 euro mjesečno po članu. Hrvatski Telekom.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Uz Hrvatsku lutriju za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23.8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR Mreža. Oglasi.
6: Slušate Radio Sljeme.

9:03 minute, uskoro će vijesti, ali da vas podsjetim da je uz najavljeni toplinski val grad Zagreb pozvao sve vas, dakle da od danas do nedjelje uz besplatan ulaz posjetite kulturne i sportske objekte u kojima ćete pronaći predah od vrućina. A za ljubitelje umjetnosti ta inicijativa prilika je da razgledaju atraktivne postave, izložbe gradskih muzeja i galerija. Tako svoje klimatizirane prostore nude Muzej suvremene umjetnosti, Arheološki muzej, Etnografski muzej, Hrvatski prirodoslovni muzej, Galerijski prostor, Školica za pet Hrvatskog školskog muzeja i muzej u galerija Muzeja za umjetnost i obrt i Muzej grada Zagreba koji je djelomično ipak klimatiziran. Tako da, evo, imate se kako obraniti od ove pošasti koja neminovno dolazi ovih dana, a izgleda da će i potrajati. 9:04 minute, sve će biti u redu.

0: Dobro jutro još jednom svima, 9 je i 10.
1: Vijesti.
0: Pojačan je promet na važnim cestama, gradskim cestama i obilaznicama. Tako javlja HAK na čvoru Zagreb-Zapad u smjeru našeg grada. Kolona je oko 7 km, no pred naplatom Lučkom u oba smjera nema dužih čekanja, dok je povećana gustoća prometa između čvorova Lučko i Bosiljevo 2 u smjeru mora. Tijekom dana trebala bi biti donesena odluka hoće li Željko Kerum, koji je prekjučer uhićen u Veloj Luci, u istražni zatvor. Podsjetimo, uhićen je u sklopu istrage vezane za aferu Konoba Pršut. USKOK sumnja da je objekt u Kaštel Štafiliću bespravno izgrađen, a pod istragom je i način na koji je legaliziran. Uz bivšega gradonačelnika Splita uhićeni su njegov nećak i jedan gradski službenik. Kerumova bespravno izgrađena konoba trebala je prema rješenju državnog inspektorata biti srušena još 2019. Gdje je zapelo, upitan je ministar graditeljstva Branko Bačić.
2: Naše ministarstvo nije adresa koja u ovom trenutku može vam davati relevantne informacije. U našem informacijskom sustavu prostornog uređenja, u kojemu su zavedene sve građevinske dozvole, upravne dozvole, lokacijske dozvole i rješenje o izvedenom stanju, tog akta nema. Nama nitko nije podnio žalbu ministarstvu, od nas nitko nije zatražio nadzor nad provedenim postupkom, prema tome ja bih vas uputio na upravni odjel grada Kaštela da se oni o tome očituju. Ukoliko na bilo koji način do nas dođe bilo kakva inicijativa, mi ćemo provesti postupak.
0: U Ministarstvu graditeljstva danas će biti predstavljen prijedlog novog zakona o najmu stanova te paket podzakonskih akata iz područja stanovanja i graditeljstva. Sve navedeno bit će u sljedećih nekoliko dana upućeno u postupak javnog savjetovanja. U prijedlozima je i program priuštivog stanovanja koji građanima omogućuje povoljan najam stana po cijeni koja ne prelazi 30% njihovih mjesečnih primanja. Vlasnicima nekretnina koje su bile prazne najmanje 2 godine država jamči redovite isplate i sigurnost.
3: Vremenska prognoza.
0: O vremenu danas govori prognostičarka Katarina Katušić.
4: Sunčano i vrlo vruće uz većinom slab vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka oko 36 stupnjeva.
0: Krešimir Vešnik uredio je i ove vijesti. 28 je u gradu već, 50% vlage i 1017 hektopaskala tlaka zraka. 25 je na Sljemenu, a 26 u zračnoj luci Franjo Tuđman.

0: miesta. U eter.
1: Naša reporterska ekipa kao da je malo prije bila tu u redakciji nešto vrijedno pripremila, a sad već na terenu predvodi je Nikolina Devčić. Nikolina, dobro ti jutro.
2: Dobro jutro, da. Još se uvijek do nekih lokacija u gradu brzo stiže radovima, unatoč, a ako govorimo o lokaciji do koje smo morali stići, nije nam bilo predaleko s Prisavlja. Ja sam ti na kolodvoru, autobusnom kolodvoru.
1: Putuješ ili?
2: Baš razmišljam, evo, koje odredište bi mi bilo najzanimljivije ovog trena. Upravo se priprema polazak buseva, recimo za Plitvice, za Pulu, za Osijek. Ima ih više od 10-15 trenutno ovdje na kolodvoru. Ipak je petak, dan za putovanje. Koferi se vuku, za mnoge je stigao tako željeni godišnji. Ono što nama svima koji smo iz Zagreba padne na pamet je da bismo voljeli da taj autobus izgleda malo pristojnije, da se obnovi i da glavni grad kao točku koju turisti vide prvu, barem oni koji autobusom dolaze, ostavi bolji dojam. Ima naznaka da se ide prema tome, nešto se radi. A što se radi, reći će mi voditelj autobusnog kolodvora, gospodin Josip Krajina. Dobar dan, dobro jutro.
3: Dobro jutro vama i dobro jutro svima koji nas slušaju. Pa evo, kao što ste rekli, planiramo značajni investicijski ciklus ulaganja objekta autobusnog kolodvora. U ovoj godini se planira uložiti nešto više od 1.360.000 eura u obnovu. U idućoj 2027. godine također planiramo značajnije ulaganje u sam objekt, infrastrukturu kolodvora. To je sad jedan kontinuitet, evo da podsjetim.
2: Da, radovi su još neki u tijeku, vidjeli smo skelu s one vanjske strane prema Držićevoj, ali uskoro završavaju, ako sam dobro shvatila. Dajte nam više detalja o tom dijelu.
3: Tako je, ti radovi su sada pri kraju, privode se kraju, radi se o sanaciji nadstrešnice prema aveni Marina Držića. Građani su imali priliku, koji su prolazili tu, da primijetiti tu veliku skelu. Znači, radi se o nadstrešnici u dužini 60 i nešto metara i to je takozvana sanacija u fazi 1. U fazi 2 ta sanacija čeličnih konstrukcija će obuhvatiti gotovo cijeli prostor autobusnog kolodvora. Radi se o nadstrešnicama nad svih 44 perona. Povezani radovi na stubištima koje povezuju čekaonice i perone, znači rukohvati, gazišta, stepenice, stakla, viseći strop u čekaonici i glavnom holu, tako da se zaista radi o velikim ulaganjima.
2: Kojom dinamikom će to teći? Ovo sada završava što ste spomenuli, ali onda iduća faza ne kreće odmah.
3: Ne. Za sada je u objavi natječaj za izradu glavnog projekta sanacije. To planiramo završiti u ovoj godini. Početkom iduće godine će biti raspisan natječaj za samu sanaciju i evo, voljeli bi da negdje do sredine proljeća se krene sa radovima. Također, do kraja ove godine planiramo završiti ugradnju novog stabilnog sustava vatrodojave. To ne treba naglašavati koliko je to važno u ovako velikom objektu sa velikim prometnom putnika i vozila, a ono što bih htio podsjetiti, mi smo krajem prošle godine završili prilagodbu pješačkih površina objekta autobusnog kolodvora osobama smanjene pokretljivosti, slabovidnim osobama i osobama oštećena sluha i u sklopu tog projekta su ugrađena tri nova dizela koja povezuju prostor čekaonice i polaznih perona, podizna platforma koja povezuje polukat sa centralnim holom. Postavljeno je preko 1000 metara taktilnih traka po površinama kolodvora i dvije blagajne, odnosno dva prodajna mjesta su prilagođena osobama smanjene, za pristup osobama u invalidskim kolicima, odnosno osobama oštećena sluha.
2: Sigurno veliki pomak za autobusni kolodvor. Ako govorimo o radovima koji tek slijede, hoće li se ticati putnika i prometa i autobusnih prijevoznika?
3: Pa evo, ono što je možda najzanimljivije korisnicima autobusnog kolodvora, planiramo obnovu oba sanitarna čvora. U ovoj godini će ići natječaj za projektiranje, radovi će biti u idućoj godini, planiramo ih završiti do ljeta, znači planiramo renovirati oba sanitarna čvora, znači i keramiku, sanitarije, odvodnju, ventilaciju, evo mislim da će to biti jedna dodatna vrijednost korisnicima kolodvora.
2: Da, mnogi se tome vesele, posebno koji često putuju kada moraju sratiti na toalet na autobusnom. Možda nismo mi izniman slučaj tu, ali poželite otići daleko, daleko kad uđete u toalet, no ipak će zasjati novi iduće godine, jel?
3: Hoće, evo, to nam je u planu i to zaista želimo napraviti. Nažalost, ovdje je vrijeme glavni faktor, mi smo javni naručitelj, za sve treba vremena, trebaju se provesti postupci nabave, ali za sada sve ide po planu i vjerujem da će se sve ovo čemu govorimo ostvariti.
2: Je li sve sigurno? Znamo da se fokus na autobusni kolodvor premjestio kada je pala ona staklena stijena, odnosno je li i to zona koja je sada obnovljena, je li sve sigurno?
3: Pa imali smo, tako je, taj incident sa padom komada stakla na peron. Ono što je najvažnije, u tom događaju niko nije stradao, niko nije ozlijeđen. Naše službe su odmah izišle i pristupile sanaciji tog mjesta. Pregledana su i sva ostala stepeništa, odnosno te staklene površine. Tamo gdje smo smatrali da ima potrebe, oni su dodatno učvršćene, a sva ta stepeništa, znači koja povezuju čekaonice i dolazne perone, su u planu za obnovu u fazi 2 projektiranja tih čeličnih konstrukcija. Znači i taj dio će kompletno biti obnovljen.
2: Evo da, i to su dobre vijesti. Evo, vi niste tako dugo na čelu autobusnog, godinu i pol, što biste općenito rekli, je li ovakvo stanje kolodvora primjereno glavnom gradu i zašto baš nikad nije došao na red za ozbiljniju obnovu? Koliko nam je star autobusni?
3: Pa autobusni kolodvor je star gotovo 40 godina. Pa mislim da možemo više i bolje i upravo u tom smjeru su usmjerena i ova ulaganja, znači povećanje sigurnosti, infrastrukture i opće funkcionalnosti samog objekta. Ja vjerujem da kolodvor očekuju bolji dani i imat ćemo se i same prilike uvjeriti u to.
2: Važno da bude i putnika, putnika itekako ima. Dobar datum nam je danas, posljednji dan srpnja, da nam date i neke statističke podatke o prometu, koliko putnika, koliko autobusa prođe dnevno, ne znam, godišnje, koliko linija.
3: Pa evo, nama je isto vrhunac sezone, u ovo doba godine bilježimo pojačani promet autobusa. Danas očekujemo približno 1000 autobusa, otprilike 500 dolazaka, isto toliko polazaka. Dnevno je to otprilike 40.000 putnika. Prošli vikend smo, znači petak, subota, nedjelja, imali ukupno nešto preko 2.500 autobusa. Te brojke očekujemo i ovaj vikend. Inače, autobusni kolodvor Zagreb je najveći, najprometniji kolodvor u Hrvatskoj. Godišnje kroz njega prođe preko 250.000 autobusa i nekakve procjene govore između 5 i 5,5 miliona putnika.
2: Da, zaista velike brojke. Prije nekoliko mjeseci pojavila se ideja da bi se autobusni selio bliže glavnom, ako bi došlo do nekih ozbiljnih radova na Gredelju. To je sad samo, ja mislim, ideja u zraku. Znate li vi koju informaciju više o tome i što biste općenito rekli o ovoj lokaciji na kojoj je sad?
3: Pa evo, teško mi je govoriti o tome, to nije pitanje za mene, to je pitanje za grad, za gradsku upravu. Evo, teško mi je nešto više o tome.
2: To je nešto što će se razraditi ako ikad dođe do konkretnijeg, ozbiljnijeg plana. Evo, zgodno je bilo i prošetati se makar autobusnim kolodvorom, dobiti onaj dojam i onaj osjećaj uzbuđenja da se nekamo putuje. Nadam se, ljudi su, čini mi se, opušteniji kad sjednu autobus nego kad sami idu osobnim automobilima, prepuste se tome, pa čitaju, slušaju glazbu kad stigli, da stigli, bitno da sretno stignu. Sretno svima koji se ukrcavaju na bus, isto tako dobrodošlicu želim onima koji stižu, posebno onima koji će se u našem gradu zadržati, koji će biti zagrebački turisti. Hvala lijepa, gospodine Krajina.
3: Hvala vama, hvala slušateljima.
2: Jer mi znamo da Zagreb nije ni ljeti za baciti.
1: Aha, da, odu, da.
2: Recimo na Plesnjak večeras na Zrinjecu.
1: To je sljedeća priča, baš to vidim da se i ti veseliš, ja sam ti isto raspoložen za Plesnjak u gradu uvijek.
2: Kako ne, čućete sve detalje u idućem javljanju. Bog, bog.
1: Bog, hvala lijepa Nikolina, tebi i tvom sugovorniku, naravno, i bolje i uspješnije dane želimo autobusnom kolodvoru grada Zagreba. Do slušanja.

0: 10 je sati, ljudi, evo zagrebačkog vremeplova.
1: Zagrebački vremeplov.

Dan svetog Ignacija. Dok su današnji školarci već zaboravili na školu jer im je nastava završila još sredinom lipnja, nekada je školska godina završavala na današnji dan, na spomendan svetog Ignacija. Iako su učenici bili jednako nestašni kao i danas, tada nije bilo norijade niti se plesala kvadrilja. Posljednjeg dana nastave redovito su se prikazivale dramske predstave s biblijskim, mitološkim, domoljubnim ili povijesnim temama. Izvodile su se na raznim mjestima u gradu, pred crkvom Svetog Marka, pred katedralom, na Ksaveru ili u za tu prigodu preuređenim gimnazijskim blagovaonicama. Bile su to jedne od prvih, odnosno najstarijih kazališnih predstava u Zagrebu. Do tada u gradu gotovo da nije bilo kulturnih događanja vrijednih spomena. Prikazivanje đačkih kazališnih predstava bilo je dio školskog programa Isusovačkih gimnazija. Evidencija o njima nije sačuvana, ali je ostalo zapisano da se drži mjera u prikazivanju drama i komedija, uz upozorenje da, ako su suviše česte, komedije uzrokuju raspuštenost mladeži i nazadak u naukama. Predstave su se priređivale svake godine u povodu važnih događaja za crkvu, grad ili zemlju, ustoličenje bana ili biskupa i zasjedanja sabora. Sadržaji su preuzimani iz Biblije, ponajviše Starog zavjeta, te iz starije i novije domaće i strane povijesti. Obrađivale su se domoljubne, moralne i šaljive teme. Tekstove su uglavnom pisali gimnazijski profesori, a đaci su ih izvodili na latinskom jeziku, što je bilo uobičajeno za školska kazališta u Europi. Predstave na hrvatskom jeziku bile su rijetke i pojavljuju se tek u 18. stoljeću. Koristi od tih predstava bile su višestruke. Nastupanjem na pozornici, đaci su stjecali sigurnost u javnom nastupu i vještinu govorništva. Metode su to koje bi današnjoj školskoj praksi dobro došle. Pripremajući se za izvedbu, vježbali su latinski, kulturno se uzdizali i oplemenjivali. Predstave su bile dobrodošla zabava i pouka Zagrepčanima, ponajprije roditeljima učenika, ali i svim ostalim građanima. I zato, dok običaji blijede, nada ostaje ista. Kad god nova generacija mladih stane na pozornicu, rađa se i nova budućnost grada. Na kraj srpnja današnjim su vas zagrebačkim vremeplovom doveli Miroslav Šašić i Natalija Stipić-Matović.

0: Dobar dan, 10 je i 10.
1: Vijesti.
0: Hrvatsku je zahvatio novi toplinski val. Za riječko i dubrovačko područje na snazi je crveno upozorenje koje će u nedjelju vrijediti za veći dio Hrvatske. Suho vrijeme i visoke temperature sa sobom nose i veliki rizik od požara. Upozoravaju iz Hrvatske vatrogasne zajednice koja poziva građane na poseban oprez. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
2: Prije svega ne igrajmo se sa otvorenom vatrom, ne palimo otvorenu vatru, ne odlažimo žar u prirodu, ne bacajmo opuške, ne bacajmo staklo u prirodu, dakle ponašajmo se kao da radimo za sebe, pokosimo travu, dakle učinimo sve u preventivnom smislu da požar ne može ugroziti i naše kuće.
0: Državni zavod za statistiku i Eurostat objavit će prvu procjenu stope inflacije za srpanj. Nakon jučerašnje sjednice vlade, ministar financija Tomislav Ćorić izjavio kako očekuje nešto sporiji rast nego prošlog mjeseca, te se osvrnuo na najavljena poskupljenja.
3: Najave poskupljenja, pogotovo ukoliko će poskupljenje goriva trajati svega 2 tjedna, doista nemaju nikakvog smisla. Ovih dana već svjedočimo znatno nižim cijenama naftnih derivata na svjetskim tržištima u odnosu na prošli tjedan. I ukoliko se ova situacija nastavi, mi ćemo u sljedećoj korekciji imati smanjenje cijene i dizela i benzina.
0: I svijeta. Dramatični prizori iz španjolske sjevernoafričke enklave Ceute. Prema procjenama španjolskih medija, granicu s Marokom samo jučer prešlo između 2 i 3 tisuće ljudi, većinom plivajući ili preskačući graničnu ogradu. Policija koja se nalazila na lukobranu bila je nemoćna pred njihovom navalom. Nažalost, ima i mrtvih. Španjolski mediji spominju da je više od 15 poginulih migranata, no točan broj još se ne zna. U pomoć tamošnjoj policiji poslana je i španjolska vojska. Drama na granici Europske unije nije se svidjela talijanskom ministru vanjskih poslova Antoniju Tajaniju, koji smatra da bi Španjolsku zbog nekontrolirane navale migranata trebalo izbaciti iz šengenskog prostora. Ceuta i Melilla jedine su kopnene granice Europske unije s Afrikom i često su odredište migranata koji pokušavaju ući u Europu.
4: Vremenska prognoza.
0: Prognozu za danas donosi Katarina Katušić.
4: Sunčano i vrlo vruće uz većinom slab vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka oko 36 stupnjeva.
0: Krešimir Vešnik uredio je i ove vijesti. 30 je u gradu, u 10 sati bilo i sad je. 40% vlage, 1017 hektopaskala tlaka zraka, 26 na Sljemenu, a 29 u zračnoj luci Franjo Tuđman.

0: Hrvatski radio. Oglasi. Imaš ideju za bolji kvart? Nemoj da ona ostane samo želja.
1: Uključi se u projekt Daj prijedlog za bolji kvart. Prijedloge možeš poslati do 16. kolovoza online ili osobno u gradskoj četvrti. Zajedno stvaramo bolje kvartove.
0: Saznaj više na eparticipativno.zagreb.hr
1: i Facebook stranici Grad Zagreb Kvartovi.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: mjesta u eter.
1: Stalno kuknjava da te volim, da te ne volim, a onda na kraju opet je bolje kad da nego kad ne. Prije nego što se dozovemo naše reporterske ekipe, samo da vas upozorim da je, evo, već je sanirana u Zagrebačkoj cesti na Rudešu prometna, koja je radila neke manje opstrukcije. Našoj reporterskoj ekipi naravno ništa ne stvara probleme, tako da je spremna za sljedeću priču Nikolina Devčić.
2: Pozdrav još jednom od reporterske ekipe. Evo, taman nam je završio čvenk na Gornjem gradu, no srećom Zagreb nije utihnuo kada je riječ o zgodnim ljetnim manifestacijama. Stiže nam plesnjak na Zrinjevcu svakog vikenda tijekom cijelog kolovoza. Razlog više da dođete do centra. O čemu se radi? Detaljnije ćemo čuti od Darije Dragoje iz Zagrebačke turističke zajednice. Bog, dobar dan, dobrodošli.
3: Dobar dan i pozdrav svim slušateljicama i slušateljima.
2: Ideja o plesnjaku želi nas malo vratiti i u prošlost, kada se plesalo na svakom koraku, na mnogim mjestima u gradu. Vi ste to revitalizirali i to uspješno.
3: Je, evo da, revitalizirali smo u ovom obliku u kojem ćemo sad kroz kolovoz moći vidjeti svaki petak i subotu plesnjak na Zrinjevcu. Postoji zadnje 3-4 godine, a inače same plesnjake smo počeli organizirati od prije nekakvih 10 godina. Odaziv je vrlo dobar, sad smo ih malo još prilagodili ovim jednim suvremenijem kontekstu, tako da imamo razne plesove koji će svi moći naučiti uz naše plesače i sve počinje danas u 18 sati sa besplatnim plesnim radionicama, a zatim se nastavlja sa koncertima od 20 sati kroz 10 puta koliko će se održati, odnosno kroz iduće vikende. Imat ćemo 10 različitih bendova i evo, pozivamo sve da dođu i probaju naučiti nešto novo ili uvježbati možda neke korake koje već znaju.
2: Da objasnimo, plesnjak podrazumijeva kratki tečaj, odnosno osobu, stručnjaka, plesača koji vas vodi i uči. U jednoj večeri može se vjerojatno puno toga naučiti. Koga ste sve okupili?
3: Pa okupili smo, kao i proteklih godina, u suradnji sa plesnom školom Zagreba i Nikolas. Tu su naši plesači, bit će dva para, tako da oni će moći naučiti sve koji dođu i koji se možda i srame ili ne srame ili žele probati nešto novo, plesne korake, a isto tako za one koji možda i ne žele da je tu sam učitelj, možda žele nešto sami probati, imamo izgodne naljepnice na podu, tako, koje pokazuju određene korake od ča-ča-ča do, ne znam, rumbe ili nečega, tako da moći će i po stopalima samima tim nacrtanima hodati i probati zaplesati sami.
2: Vrlo praktično. Naravno da nas zanima što o svemu kažu i profesionalni plesači koji će voditi te ljude, koji će biti aktivni sudionici plesnjaka, zato nam se pridružio Igor Kapec. Dobar dan.
4: Dobar dan, još jednom pozdrav svim slušateljicama, slušateljima.
2: Sa svojom suprugom, inače državni prvak u 10 plesova.
4: Je, bivši, malo smo se već umirovili, ali da, bili smo prvaci u 10 plesova. Već zadnjih nekoliko godina u suradnji sa turističkom zajednicom grada Zagreba i naravno ispred kluba Plesnog centra Zagreba i Nikolas organiziramo ovu divnu manifestaciju na još divnijoj lokaciji u Zagrebu. Pozivam ovom prilikom opet naše sugrađanke, sugrađane i naravno brojne turiste koji nam se svake godine pridruže u ogromnom broju da dođu, nešto nauče, puno se zabave i nadam se lakše podnesu ove vrućine koje nam prijete.
2: Koliko se u jednoj večeri, ma kakva vrućina kad se dođe na plesni pod i zaboravimo na sve, koliko se u jednoj večeri može naučiti, može li se savladati osnovni korak da to izgleda kao ples?
4: Može, zaista nije, ne radimo nikakve zahtjevne natjecateljske stvari, radimo znači doslovno social dancing, od 18 do 19 je tečaj, naravno besplatni, od 19 do 20 imamo isplesavanje, da malo ponovimo sve što smo naučili, da isprobamo te korake i od 20 sati kad nam slijedi koncert imamo priliku to probati onako u pravoj jednoj gužvi koja nastane na podiju. Nema straha, nema bojazni, sve ćemo proći, za koncert će biti i više nego dovoljno.
2: Poruka za sramežljivce, možda jedan dio para bi htio doći, drugi dio para okljeva. Dakle, ima onih koji se kategorički odrede da nisam ja za ples, moje noge nisu za to i to je to.
4: To smo se naslušali, da, dosta, da, evo, od mojih prijatelja, ono, 99% je tvrdilo da su nesposobni, da su drveni, da njihove noge dvije lijeve i to, ali nakon već jedno 30 minuta, onako, stručnog vodstva, pokazuju da noge baš i nisu tako drvene i da tijelo u biti može pratiti glazbu bez ikakvog problema, tako da nema straha, nema bojazni.
2: Zanima me kako je izgledao vaš život kao profesionalnog plesača, pogotovo vas i supruge. Zamišljam da vi onako od jutra, od kreveta do kuhinje, lebdite u piruetama.
4: Pa u principu volimo ples od ranih dana, premda smo se pravom nekakvom sportskom plesu posvetili u relativno kasnoj fazi. Nekako to čudno zvuči, ali kad smo se počeli natjecati, već smo upali u kategoriju veterana, što na ovim prostorima djeluje onako dosta staro, međutim...
2: Kad ste se vi to onda prihvatili plesa?
4: Iza 35.
2: Može se i nakon 35. postići ovakav rezultat?
4: Granice nema, znači doslovno sad bih rekao 9 do 99, ali imamo i mlađe i starije, tako da zaista ples ne poznaje granice i jedna kolegica je čak napisala jedan znanstveni rad koji kaže da ples liječi, ples potiče zdrav život, što fizički, što emocionalni, tako da apsolutno prednosti su tu.
2: A vaš sin Sergej nije imao izbora nego da se priključi.
4: Pa nije ništa bilo prisilno, ali da, ono, pratići nas po dvoranama.
2: To je gledao od prvog dana i privuklo ga je sigurno.
4: Je, prvo je bilo malo onako, ja ne bi, ali u jednom trenu se odlučio i sa svojom partnericom postigao zaista dobre rezultate i evo, nadam se, sad je nekako mala pauza, ali nadam se da će nastaviti u tom ritmu.
2: Sretno i vama i njemu dalje u plesu. Ne smijemo zaboraviti još spomenuti koncerte, spomenuli ih jesmo, ali svakog petka i subote možemo evo izdvojiti program možda još za večeras i sutra kad je riječ o koncertima.
3: Da, večeras nastupa Louis Band, oni nam i otvaraju ovogodišnji plesnjak na Zrinjevcu, počinje koncert u živo u 20 sati, a sutra će biti Blues and Corp, mislim da se tako zovu naš taj band koji će doći, a ono što je možda još dobro za istaknuti, Bacon and Blues, pardon, moja greška, se zove band, a ono što je dobro još za napomenuti da ako je loše vrijeme, koncerti će se održavati, odnosno cijeli program u nedjelju, to nam je rezervni dan, a u slučaju da je cijeli vikend loše vrijeme, prvi vikend u 9. mjesecu nam je rezervni cijeli vikend, tako da ko nije bio,
2: nema
3: uvijek
2: otkazivanja.
3: Može doći zaplesati,
2: nema odgoda.
3: Nema izlike.
2: Evo, sve ste čuli, od 17 do 20 sati se uče plesni koraci, a onda na koncertu sve to što ste naučili isprobate u praksi i ulaz na sve je besplatan.
3: Da, ulaz na sve je besplatan, sve detalje se mogu pronaći na stranicama Turističke zajednice Grada Zagreba, infozagreb.hr, a isto tako i u našim centrima za posjetitelje. Prema tome dođite, vidite, zaplešite, evo tu ste u sigurnim rukama sa našim višestrukim državnim prvacima, tako da mislim da, što bi rekli, definitivno nema zime.
2: Sigurno. Hvala Darija.
3: Hvala.
2: Hvala Igore.
4: Hvala i vama.
2: Evo, sve ste čuli, ja zaista obožavam gledat profesionalce kako plešu, proučavat kak se okreću i to nije loša motivacija za doći i pogledati ekipu, a onda se možda ipak i pridružite, tako da, evo, plešite ljudi. Toliko od nas za sad, pozdrav, do slušanja.
1: Pozdrav Nikolina tebi i tvojim gostima i evo kako si sama zazivala vlastitu ljubav prema plesu, jedna koju svi znamo samo za tebe i za tvoje goste.

10.55, ja sam iskren, nikako laži, budući vam vas upozoravam da je na Branimirovoj između Hanjclove i Donjih Svetica negdje u smjeru grada, dakle nakon što pređete Donje Svetice po Branimirovoj, prometna nesreća, pa tu pripazite, nekakve male gužvice se stvaraju, one veće su isto tako zbog prometne nesreće. Zapravo je prekinut promet između Naplate Lučko i čvora Donja Zdenčina u smjeru mora. Kolona je od Naplate Lučko pa dalje zbog te prometne nesreće. Znate da je gusto sad i prema Zadru. Pred Naplatama Lučko i Demirje u oba smjera nema čekanja. Međutim, zbog jedne druge prometne između Jaske i Donje Zdenčine na 18. kilometru u smjeru Zagreba, dakle dvije su, jedna je u smjeru mora, a druga u smjeru Zagreba, Donja Zdenčina i Lučko između, ne? Vozi se po dva prometne traka uz ograničenje brzine, tako da je to situacija koja nije zadovoljavajuća. Trakošćan, samo 500 metara je kolona za smjer Zagreb, a na čvoru Zagreb-Zapad u smjeru Zagreba kolona je oko 3 km, što je ništa u odnosu na one kolone koje smo imali prošlih dana. Vozite polako i sigurno,

0: Dobar dan svima, 11 je i 10. Vijesti. Na autocesti A1 između Čorova, Lučko i Donja Zdenčina u smjeru mora dogodila se teška prometna nesreća. Promet je na tom dijelu autoceste trenutačno u prekidu, a kolona je od Lučkog, dakle. U nesreći su stradale dvije osobe koje su bile na motociklu. Jedna od njih teže je ozlijeđena. Pri kraju su radovi na istočnom dijelu zgrade autobusnog kolodvora. Do kraja godine planiraju završiti ugradnju novog stabilnog sustava vatrodojave, a u proljeće slijedi detaljnija obnova konstrukcije. U objekt će se uložiti oko 1.360.000 eura, navodi voditelj kolodvora Josip Krajina.
1: Ti radovi su sada pri kraju, privode se kraju, radi se o sanaciji nadstrešnice prema aveni Marina Držića. Građani su imali priliku koji su prolazili tu da primijetiti tu veliku skelu. Znači, radi se o nadstrešnici u dužini 60 i nešto metara i to je takozvana sanacija u fazi 1. U fazi 2 ta sanacija čeličnih konstrukcija će obuhvatiti gotovo cijeli prostor autobusnog kolodvora. Radi se o nadstrešnicama nad svih 44 perona. Povezani radovi na stubištima koje povezuju čekaonice i perone, znači rukohvati, gazišta, stepenice, stakla, viseći strop u čekaonici, tako da se zaista radi o velikim ulaganjima.
0: Nakon što je prije nekoliko dana lav u nastambi zoološkog vrta ubio novu lavicu, ne stišavaju se reakcije. Udruga Prijatelji životinja traži od grada prestanak razmnožavanja i nabave životinja za zoološki, za koji predlažu da postane obrazovni interaktivni centar uz virtualne prikaze stvarnih staništa divljih životinja. Smatraju i da bi dio prostora zoološkog trebao ostati oporavilište za ozlijeđene divlje životinje. Politička platforma Plavi grad pak traži da se u cijelu priču uključi i državno odvjetništvo i da uprava preuzme odgovornost, a ravnatelj zoološkog vrta podnese ostavku. Tijekom dana trebala bi biti poznata odluka hoće li Željko Kerum, koji je uhićen preksinoć u Veloj Luci, u istražni zatvor. U međuvremenu ne prestaju kritike splitskih gradskih vijećnika kojima smeta što HDZ ne namjerava prekinuti koalicijsku suradnju s Kerumovom strankom u gradskom vijeću. Gradonačelnik Tomislav Šuta je u razgovoru za HTV4 ponovio da Kerum ne sudjeluje u radu vijeća niti je sudjelovao u odlukama vezanima za grad.
2: Odluke isključivo donosim samostalno, na mene nitko ne utječe, do sada sve odluke su bile transparentne. Prije nego se odluke predlože prema vijeću, ja i predsjedniku gradskog vijeća sve prezentiram, tako da do sada nismo imali nikakvih problema. Oporba zaziva izbore, a moli Boga da do toga ne dođe. Mi jako dobro stojimo među građanima, s obzirom na projekte koje radimo za razvoj Splita, i nitko na bilo koga drugoga da se govori da na mene uopće utječe, neće utjecati na moje odluke koje su prije svega od interesa za grad Split, i tako se cijelo vrijeme ponašam.
0: Vremenska prognoza. Sve o vremenu danas zna prognostičarka Katarina Katušić.
3: Sunčano i vrlo vruće uz većinom slab vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka oko 36 stupnjeva.

Krešimir Vešnik je pripremio i ove vijesti. 31 stupanj u gradu, 35% vlage, 1017 hektopaskala tlaka zraka. 30 je na Sljemenu, a 27 je na Sljemenu, a 32 u zračnoj luci Franjo Tuđman.

0: 11.20 imamo opet našu reportersku ekipu na liniji. Nikolina, dobar dan. Još jednom tebi i tvom gostu, znam da je priča zanimljiva i sve, ali da se gostu poprilično žuri, pa izvoli.
1: Dobar dan, Minja, lijep pozdrav svim slušateljima. Da, kada ugostite liječnika koji dežura u hitnoj i kada radi jako važan posao, onda ga ne želite dugo zadržavati jer ga i svi zovu i svi ga trebaju s razlogom. Tema su nam električni romobili, već smo se njima bavili, ali smatramo da bi tu temu trebali obrađivati puno češće. Ima onih koji su u izravnom doticaju s osobama koje na takvom prometalu dožive i prežive prometnu nesreću. Čuli smo prije dva dana zagrebačku policiju koja počela i oduzimati romobile, a sada ćemo čuti liječnike. Primarius Mario Malović iz Klinike za traumatologiju. Dobar dan vam želim.
2: Dobar dan vama i vašim slušalcima.
1: Da vas za početak pitam kako je jutro prošlo, neke operacije su već iza vas.
2: Da, evo, iza mene su trenutačno dvije operacije, to su hitni pacijenti. Jedan je bio biciklista, drugi je romobilist od prije par dana.
1: Znači, romobilist, jedan od dvoje ipak na vašem stolu. Kakve su ozljede najčešće?
2: Pa nema pravila. Znači, to je toliko široki raspon ozljede od prijelom u području ključne kosti, ramena, lakta, ručnog zloba, koljena, gležnja, pa do onih teških ozljeda, glave. Mislim, nema pravila. Stvarno više nema pravila.
1: Što kažu vaše iskustva, nose li osobe koje dožive nesreću na električnom romobilu kacigu?
2: Pa gledajte, većina ih ne nosi. Većina ih ne nosi. Oni koji nose, oni se zahvaljuju time što su kupili kacigu i sretni su što su imali, su udarili glavom. Hvala Bogu, nije bilo težih posljedica. Oni koji su, nažalost, bili bez kacige, nažalost, završe sa prijelomima. Čak je bilo i ozljede u području vrata i kralježnice koje može ostaviti dugotrajni invaliditet.
1: I ozljede su onda i dugotrajne, i liječenje, i terapije, i sve skupa.
2: Nažalost, da. Prosječno prijelom imam treba da zarastu ako su oni koji se ne treba operirati prosječno 2-3 mjeseca plus fizikalna terapija, nažalost oni koji se operiraju i koji mjesec duže.
1: Kod vas dolaze ljudi iz Zagreba, ali iz šire okolice, ali tako?
2: Najveća populacija to su naši područje Zagreb, Zagrebački prsten, ali i iz drugih područja, Slavonije, Like, Dalmacije, jel... Većinom mi praktički sve zbrinjamo iz čitave Hrvatske koji dođu.
1: No ne dolaze vama samo osobe koje padnu s romobila, dolaze i ljudi koji stradavaju kada električni romobil naleti na njih. Kako oni prolaze s ozljedama?
2: Pa te su ozljede čak koji put i teže nego sami ozljeđenici od romobila. Imate nalet romobila na pješaka, na biciklistu, nalet čak i romobila na auto i to su većinom teške tjelesne ozljede sa prijelovima gdje u većini njih je potrebno operativan zahvat se provesti. U zadnjih par mjeseci većinom su to prijelomi u području gležnja potkosti. Nažalost, imate i ozljede sa prijelomima kuka koji su morali završiti osim to, kako što mi zovemo osteosintezom kuka, nažalost su morali dobiti protezu kuka i to su većinom teške tjelesne ozljede koje onda dalje idu preko Ministarstva unutrašnjih poslova. Nažalost, ako se radi o osobama koje su to učinile, to ide pod kazneni zakon, to su teške tjelesne povrede.
1: I dalje se ide, znači, u proceduru.
2: Da, nažalost, ide se u proceduru. Državno odvjetništvo, koliko je meni poznato, podiže optužnicu protiv njih i dalje se ovisi o sudu. Ne?
1: E sad, ali tu imamo i puno maloljetnika. Ne znam do koje dobi vi zbrinjavate, jedan dio je u Klaićevoj, koje dobi ljudi vama dođu, znači, i djeca i mladi?
2: Što se tiče mlađih, Klaićeva ih primarno obradi, oni koji su za nas to pošalju, znači nakon 15. 16. godine djeca završavaju kod nas i svi ostali, znači ozljede od romobila su vam praktički od 7 do 77.
1: Sad vi s njima i razgovarate i nakon što se srećom oporave, kakvi su njihovi utisci, dojmovi o tom prijevoznom sredstvu, dođe li im neke stvari do pameti u tom trenutku?
2: Pa da, većina njih spomene neću se više voziti s romobilom. Neću ga koristiti, koristit ću drugo prijevozno sredstvo, recimo bicikl i motocikl, što mi kažemo da nema velike razlike. Ne? Dobro, biciklista ima sad trenutačno manje i motorista, broj jedan su nam osobe ozlijeđene sa električnim romobilom.
1: Da, ta osviještenost o opasnostima čini mi se da još nije došla do svog vrhunca, zato i služe ovi razgovori. Pa evo, možda imali onda i tih situacija da električni romobil izađe iz obitelji?
2: Pa gledajte, to je veliki problem. Roditelji kupuju djeci električne romobile misleći da čine uslugu. Djeca su nekritična, većinom to su maloljetnici do 18. godine, oni uopće nisu svjesni što to sa sobom nosi. A isto ni roditelji. Roditelji moraju biti svjesni da ako se djetetu nešto dogodi, oni su i čak i kazneno odgovorni pred sudom, zbog zanemarivanja maloljetnika, zbog dovođenja u opasnost, a maloljetnici koji počine takav prekršaj, osobito stari, oni spadaju već pod kazneni zakon. A da ne velim da tu postoji mogućnost odštetnih zahtjeva stranke koja je oštećena prema toj osobi, a u stvari prema roditeljima. Tako da to može zastati i velike financijske izdatke za tu obitelj koja je učinila recimo trećoj osobi neku tešku tjelesnu ozljedu. A to već idu preko privatnih parnica i dalje. Ne, zato je bilo dobro da se roditelji osvijeste, odnosno da se osvijeste da na neki način vam dajete jedno sredstvo koje može biti čak i ubojito. To ljudi nisu svjesni, mi to vidimo svaki dan vidimo. I s ove strane to kad gledamo i roditelji kad vide o čem se tu radi, veli nikad da sam znao, nikad ne bi kupio to sredstvo. Ne? Međutim, danas je toliko to prošireno da je to postalo oko mobitel.
1: Da, to se doživljava i kao jedan vid zabave nekog laganog prijevoznog sredstva, ali nije to romobil koji sami guramo svojom nogom pa možemo postići brzinu koju možemo, čak i na takvom romobilu možete slomiti ruku. Vjerojatno nisu svjesni, zato evo, osvijestite se.
2: Da, trebali bi se roditelji prvo osvijestiti, da se raspituju čem se rade, oni koji im prodaju romobile, a možda uvesti, ne znam, kao ispit za romobile, pa onda osiguranje za ove koji voze romobile, registraciju romobila, jer to je jedini način da se vrši kontrola. Jer ovo je sad sve bez kontrole, to vam je stihijski, ne znate, pa sami šećete po nogostupu i koliko puta se morate okrenuti da vidite da li za vas će naletiti vas romobil ili električni bicikl. Danas, recimo, pišaci nisu sigurni. A nisu ni romobilisti sami sigurni, jer recimo, jako malo njih poštuje prometne propise. Znači oni se zalete, to je jako veliki problem za vozače, jer oni ih ne moraju ni vidjeti kad im dođu sa recimo lijeve ili desne strane, negdje kad se uključuju u promet, i tu dosta njih isto nastrada, jer oni u principu ne poštuju prometne znakove.
1: Da, posebno su osjetljivi roditelji manje djece u pješačkim zonama gdje bi se trebali osjećati sigurno, pustiti djecu da slobodno šeću, ali baš zbog električnih romobila to nikako ne mogu učiniti, jer su nečujni, pojave se naglo iznenada, a ne uspore, mnogi ne drže se tih pravila. Primarius Malović, kakva je sezona u traumi? Mislim, špica je turističke sezone, na moru je dosta ljudi, Zagreb je kao prazniji nego inače, imate li puno posla ovih dana?
2: Pa gledajte, Zagreb je prazan, ali to ne mora znači da mi nemamo posla. Mi u principu imamo prosječno negdje oko 100 do 150 hitnih pacijenata u pregledu. Od toga je recimo 10 do 15 imate hitnih primitaka koji se moraju operirati. To su većinom teške tjelesne ozljede. Manji je sad pritisak ovog trenutka, ovih vikenda, međutim to ne znači da iz okolnih bolnica recimo gdje se dogode prometne nesreće, oni većinom, njihovi isto kolege su ili na godišnjem, ali ne mogu zbrinuti nekakve teške tjelesne povrede, onda oni šalju recimo na putu prema moru, imate bolnicu, ne znam, Karlovac, Ogulin, Gospić, ti pacijenti većinom završavaju po zagrebačkim bolnicama, a najčešće kod nas u klinici za traumatologiju. A i sami pacijenti vam znaju, doći danas je došla jedna gospođa koja se ozlijedila na moru blizu Splita, sjela je u auto i došla je u Zagreb na liječenje kod nas.
1: Kome najviše vjeruje nego zagrebačkoj traumi? To je bilo jednostavnije, ha?
2: Da, nažalost, evo, to je, znači, mi posla imamo i, eto, kod je zima, kod je pao snijeg i led.
1: Nevjerojatno. Zato vas dugo neću zadržavati. Hvala što ste došli u naš kombi i gostovali na Radio Sljemenu.
2: Hvala i vama i vašim slušalcima.
1: Evo jedno poučno javljanje za kraj, za sve sudionike u prometu, posebno za one koji posjeduju električni romobil. Minja, evo toliko od reporterske ekipe. Pozdravljam te ja i sa mnom je bio kolega Igor Šantek.
0: Lijepi pozdrav Nikolina, tebi i kolegi Igoru i naravno primariusu Maloviću, da ima što manje posla i da kad ga ima, ima mirnu ruku. I već kako to među kirurzima ide, ne znam koji je kirurški pozdrav, uglavnom svu sreću i njemu i pacijentima koje zbrinjavaju. Hvala ti lijepa i do slušanja.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Vrijeme je za pokret. Grad Zagreb nudi besplatne rekreativne aktivnosti za starije sugrađane. Ojačajte zdravlje, upoznajte nove ljude i uživajte u svakom danu. Budite aktivni, budite samostalni. Zagreb HR, sport za sve, zdravlje za sve.
2: Imaš ideju za bolji kvart? Nemoj da ona ostane samo želja.
3: Uključi se u projekt Daj prijedlog za bolji kvart. Prijedloge možeš poslati do 16. kolovoza online ili osobno u gradskoj četvrti. Zajedno stvaramo bolje kvartove.
2: Saznaj više na eparticipativno.zagreb.hr
3: i Facebook stranici Grad Zagreb Kvartovi.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

11.50. Mentalno iznuren ću vas pozdraviti, ne zbog nekog velikog napora koji sam uložio u ovu šihtu, nego čisto zato što takvi su mi jednostavno kapaciteti, pa svemu bi htio dati ime, pa bi pokušao možda i ovdje reći da je riječ o, ne može preambula biti za kraj, ali tako ćemo, agenda za svršetak ili recimo ili pledoaje završni. Bilo je lijepo u Sarajevu, vidimo se u Kalgariju, vidite kako mi mozak radi, da nije nešto u redu sa mnom i da će mi trebati da se oporavim. Lijepi pozdrav svima. Damir Mužinić ostaje sa tonskim pultom. Jana Šantek je odsvirala svoju prijepodnevnu šihtu. Krešimir Vešnik još uvijek će vas opskrbljivati informacijama. Nikolina Devčić i Igor Šantek sa terena su se već povukli i oni su vas zabavljali sa pričama iz grada. A ja sam Miljenko Cvitković i hvala vam lijepa. Čućemo se već koliko sutra ujutro u ovom istom terminu, u ovim istim terminima. Hvala svima. Iz vremena ruža. Moje vas pjesme ni za što ne krive. Kemal Monteno za kraj. Vidite da mi treba ozbiljna pomoć i ozbiljna terapija. Hvala lijepa. Ostanite uz Radio Sljeme. Čuvajte se vrućina i čujemo se vrlo skoro. Ivana Radajac Krušlin, samo što nije sa svojom ekipom i sa naramkom informacija, zanimljivosti i svega onoga što će vam biti od koristi u poslijepodnevnom dijelu programa. Živjeli i ostanite uz Radio Sljeme.

Ovako dosta temperamentno nam je završilo ovo dopodnevno druženje u programu Radio Sljemena. Vrijeme je da na neki način formalno prerežemo današnji dan, pa kažemo dobar dan, dobrodošli u ovaj drugi dio dana. Točno je 12. E, sad je to. Počinje vikend većini koji su jutro odradili, onima koji su odredili da je današnji dan za putovanje počinju gužve, jer kako čujem ima ih dosta na cestama prema moru, ali i prema unutrašnjosti, pa ćemo danas uz program Radio Sljemena pratiti i taj promet kako se razvija, bacit ćemo oko i na grad i na neka gradska događanja na koje još uvijek možete krenuti, ali prije svega vas upozoravati na to da stvarno pazite na sebe, pazite na sebi drage ljude, pazite na svoje susjede i prijatelje s obzirom na to kakve su temperature i koliko će te temperature još rasti i danas, ali i ove dane vikenda koji je pred nama, pa da na vikend svima zajedno prođe u najboljem mogućem izdanju. Sve to na 88,1 danas do 18 sati glazbeno potpisuje Emma Gross. I od ovih novih ljudi koji su došli u društvo na 881, samo sam tu još ja, Ivana Radaljec-Krušlin. Dobar dan, dobrodošli, za Sljeme.

0: Dobar dan, 12 je i 10.
1: Vijesti.
0: Inflacija je u Hrvatskoj usporila na 3,9%, izvijestio je Državni zavod za statistiku. Trend njezina usporavanja nastavljen je treći mjesec uzastopno. Primjera radi, u travnju je iznosila čak 5,8%. Ministar financija Tomislav Ćorić.
2: Najvažnije kategorije koje na neki način vuku ovu inflaciju su prije svega energija, odnosno usluge. Ono što svakako želimo naglasiti je da imamo značajno usporavanje u segmentu hrane, pića i duhana na 0,5%, te u dijelu industrijskih neprehrambenih proizvoda kontinuirani pad cijena u odnosu na isto razdoblje lani koji se nastavio u mjesecu srpnju. Ovi rezultati kao i rezultati za prošli mjesec, pozitivni trend je jasan, ohrabrujuć, međutim nećemo biti zadovoljni dok ne svedemo razinu inflacije u Republici Hrvatskoj na razinu prosjeka eurozone. Ta razlika je u prošli mjesec bila 1,4% boda, ovaj mjesec ona je pala na 0,7% bodoma.
0: Postavljanje podzemnih spremnika na Trgu bana Jelačića ponovno su komentirali iz gradskog HDZ-a. Kažu da gradske vlasti još nisu odgovorile na ključno pitanje. Zašto javnim novcem trajno devastiraju najvrijedniju javnu površinu u državi radi izgradnje spremnika za korisnike privatnih prostora? Ističu HDZ-ovci i da većina Zagrepčana ne zna da je riječ o spremnicima koje će moći koristiti tek ograničen broj korisnika privatnih prostora s posebnim karticama, te da će oni biti nedostupni ostalim građanima i turistima. Zaključuju da se postavljanjem ovih spremnika zapravo ne rješava potreba za postojećim kantama za smeće na trgu. Bivši splitski gradonačelnik Željko Kerum i nekadašnji službenik grada Kaštela Andrija Polić uhićeni su u USKOK-ovoj istrazi zbog korupcije, branit će se sa slobode. O jednom zahtjevu za određivanje istražnog zatvora Igoru Sapunaru sud će odlučiti tijekom poslijepodneva. Plesnjak se večeras vraća na Zrinjevac. Do kraja kolovoza svaki petak i subotu u središtu će grada u glazbenom paviljonu od 18 sati biti besplatne plesne radionice, a od 20 sati koncerti uživo. Darija Drago je iz turističke zajednice, pa instruktor plesa Igor Kapec.
3: Kroz 10 puta koliko će se održati, odnosno kroz iduće vikende, imat ćemo 10 različitih bendova. Tu su naši plesači, bit će dva para, tako da oni će moći naučiti sve koji dođu i koji se možda i srame ili ne srame ili žele probati nešto novo.
4: Ne radimo nikakve zahtjevne natjecateljske stvari, radimo znači doslovno social dancing. Od 18 do 19 je tečaj, naravno besplatni, od 19 do 20 imamo isplesavanje, da malo ponovimo sve što smo naučili, da isprobamo te korake, i od 20 sati kad nam slijedi koncert imamo priliku to probati onako u pravoj jednoj gužvi koja nastane na podiju.
0: Vremenska prognoza. A informacije o vremenu ima prognostičarka Katarina Katušić.
5: U nastavku dana sunčano i vrlo vruće uz većinom slab vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka oko 36 stupnjeva.
0: Čuli ste vijesti Radio Sljemena, uredio ih je Krešimir Vešnik. 12 sati 14 minuta, maksimirska temperatura 33 stupnja, 33 izmjereno je na Griču, 34 u zračnoj luci i 27 stupnjeva je na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka sada je 30%, tlak je 1017 hektopaskala.

0: Nadam se da uživate u glazbenom izvoru naše Eme Gross. Pokušat ćemo vam ublažiti brige i tegobe ili čekanja tijekom današnjega dana. Kratko prije nego što prelistamo ovo zagrebačko kulturno ljeto, informacija o tome kako je stanje na cestama. Prometna nesreća još uvijek aktualno, prekinuti promet između naplate Lučko i čvora Donja Zdenčina u smjeru mora. Na 11. kilometru propuštaju se vozila koja su u koloni, ali je zabranjen ulazak na autocestu na naplati Lučko. U smjeru mora, tamo policija regulira promet, teška prometna nesreća se dogodila, zbog toga se jako sporo krećete prema Lučkom, ako se uopće krećete, to je ono što je važno da znate. Dakle, nema ovoga trenutka ulaza na autocestu na naplati Lučko u smjeru mora zbog prometne nesreće, a vozila koja su u koloni polagano prema trenutnoj situaciji propušta policija. Jedno vozilo je u kvaru između naplate Lučko i čvora Donja Zdenčina na 7. kilometru, također u smjeru mora, i to otežava promet pa se vozi jednim trakom, a između čvora Karlovac i naplate Lučko u smjeru Zagreba vozi se u kolonama u pokretu s povremenim zastojima. Više ćemo o prometu u nastavku našega programa, ali vrijeme je za kulturu.
1: Ljeto u Zagrebu.
0: Da, teška i zahtjevna situacija ovoga vikenda očekuje se na cestama. Kako je krenulo, evo, u rano poslijepodne ovoga petka, nije dobro, pa onda svima vama koji danas planirate putovanje, a možda ste odradili već prvi dio dana, bubica uho da razmislite treba li to putovanje biti baš danas i treba li biti baš odmah i treba li biti baš sad kad ste umorni i iscrpljeni. Vodite računa da i ove visoke temperature ostavljaju svoj trag na tijelu i na umu i da vam se možda sada čini da ste ok, ali ako se trebate voziti 4-5 sati da to nije ok. Ali tko sam ja da sudim, ja samo evo podsjećam na to da imate taj prostor da možete razmisliti i donijeti odluku samostalno. Odluke o tome kamo ćete otići u Zagrebu možete mijenjati, možete u jednoj večeri odlučiti otići na dva mjesta, zašto ne, još uvijek tih gradskih događanja ima prije one ljetne stanke do prvoga tjedna u kolovozu, kraja prvoga tjedna u kolovozu ili sredine kolovoza kada nam se onda vraćaju različite manifestacije, pa iskoristite priliku još večeras da budete dio scene Amadeo. Vrhunski glazbeni susreti i glazbeni događaji i ove godine odradili su svoj prvi dio u Hrvatskom prirodoslovnom muzeju. Bilo je glazbe na pretek, bit će još i u kolovozu od 29. do 13. rujna. Svi koncerti su bili dupkom popunjeni. Sigurna sam da će i ovaj koji mi se završava prvi ciklus, prvi dio ovogodišnje ljetne scene, a večeras se nastupa Lovre Matoš trio, najavljuje Nenad Jandrić.
2: Večeras na sceni Amadeo nastupa trio Lovre Marušića. Lovre Marušić je jedan od najuzbudljivijih, možemo reći, hrvatskih pijanista svoje generacije. Izvanredan pijanista koji je također često gost scene Amadeo. Do sada je na sceni nastupao sa solo recitalima. Ove godine dolazi sa svojim triom. Dođite uživati u glazbi.
0: Je li mogla slađa pozivnica od ove dođite uživati u glazbi? Glazba je fantastična umjetnost. Čini mi se da je Einstein jedan put rekao da je umjetnost kada se inteligencija zabavlja, pa onda dopustite inteligenciji da se zabavi večeras. A ta zabava može biti u 21 sat i na 41. zagrebačkom histrionskom ljetu na Opatovini, tamo vas čeka Francika od teta. Jedna vrlo zanimljiva aktualna priča koja je vezana uz netom završenju svjetsko nogometno prvenstvo na neki način, puno zapleta, puno stresa, onoga na pozitivan način, pa o čemu se zapravo radi, dođite pogledati. Zovu vas histrioni. Na Opatovini svaki put ima nekakvog vjetrića i pirka i donijet će vam to i nekakav predah od ovih užarenih zagrebačkih ulica i vrućega zraka koji je u Zagrebu, nam je temperatura vrlo visoka, ali čini mi se da je najslađa pozivnica, bar kad je u pitanju temperatura i rasklađivanje tijela, pozivnica na film U šumi. Filmske noći na ljetnoj pozornici Tuškanac, evo, kraj srpnja i kolovoz donose najbolje od aktualnog repertoara. komentara, predpremijerne projekcije, projekcije filmskih klasika. Jučer se uživalo u kinoteci u Šumi kada su na rasporedu bili doista filmski klasici. Večeras ste pozvani da dođete pogledati Gorki Božić, majstorsku tragikomediju Pedra Almodovara u kojoj s puno šarma, humora i pronicljivosti istražuje odnos stvarnosti, fikcije, etike i estetike, i sve to od 21 sat. Ako ništa drugo, ako niste za ove kombinacije koje sam spomenula do sada, možda biste rado zaplesali i na taj način proveli večer. E pa, plesnjak nam se vratio u Zagreb, i to u velikom stilu na Zrinjevac, do kraja kolovoza, svaki petak i subotu u središtu grada u glazbenom paviljonu. Prva je stvar u 18 sati, besplatne plesne radionice, a onda druga od 20 sati, koncerti uživo. Najavljuju nam Darija Drago iz turističke zajednice grada Zagreba, pa onda nakon nje instruktor plesa Igor Kapec.
3: Kroz 10 puta koliko će se održati, odnosno kroz iduće vikende, imat ćemo 10 različitih bendova. Tu su naši plesači, bit će dva para, tako da oni će moći naučiti sve koji dođu i koji se možda i srame ili ne srame ili žele probati nešto novo.
4: Ne radimo nikakve zahtjevne natjecateljske stvari, radimo doslovno social dancing. Od 18 do 19 je tečaj, naravno besplatni, od 19 do 20 imamo isplesavanje, da malo ponovimo sve što smo naučili, da isprobamo te korake, i od 20 sati kad nam slijedi koncert imamo priliku to probati onako u pravoj jednoj gužvi koja nastane na podiju.
0: Kako to bezazleno zvuči, ne radimo ništa komplicirano, ali radimo neke posebne figure, nakon toga možete na ples sa zvijezdama otprilike. Ako ćete svaki petak i subotu dolaziti, to vam je mala plesna škola na Otvorenom na Zrinjevcu. Pa kad vas pitaju gdje ste naučili plesati, u školi na Zrinjevcu, zašto ne? Ali šalu na stranu, da se osvrnemo na nešto što može biti ugodno i korisno. U ovim vrućim danima vikenda grad Zagreb ponovno je otvorio vrata svojih kulturnih i sportskih objekata da bi se građanima osigurala mogućnost rasklađivanja i boravka u klimatiziranim prostorima. Ruku na srce, nemaju svi klima uređaje i to je naša realnost. Uz gradske bazene, tako danas, sutra i preko sutra, osiguran je besplatan ulaz u muzeje i galerije, a zaklon od vrućine može se pronaći i u gradskim knjižnicama. Što se tiče bazena, samo da vas podsjetim, na raspolaganju su bazeni Šelata, Iver, Utrine i Jelkovec. Svetice još uvijek nisu u funkciji nakon one poplave. Sada servis se treba napraviti da bi se sva tri bazena mogla pustiti u funkciju. Što se tiče klimatiziranih prostora muzeja, Muzej suvremene umjetnosti, Arheološki muzej, Galerija muzeja za umjetnost i obrt, Etnografski muzej, Hrvatski prirodoslovni muzej te galerijski prostor Školica za pet Hrvatskog školskog muzeja besplatno su vam na usluzi u ove dane. Slobodan ulaz je, kako sam rekla, danas, sutra i preko sutra. To vam je slobodno i u Muzeju grada Zagreba, iako je njegov prostor samo jednim dijelom klimatiziran, ali sigurno će vam biti bolje nego na ovih zagrebačkih 35 stupnjeva. Što se tiče knjižnica grada Zagreba, 42 lokacije dostupne su u skladu s njihovim ljetnim radnim vremenom, pa svratite, pročitajte novine, rasladite se i posudite neko dobro štivo za ljeto.
5: Ljeto u Zagrebu.

Da, gužva je kamo god se okrenete i dokle god vam pogled seže su nepregledne kolone automobila, ali to je taj vikend kada se očekivalo da će biti tako stanje na cestama. Prelaz iz mjeseca u mjesec nekima završava, nekima tek počinje godišnji odmor i rado biste svi što prije stigli do svoje destinacije, što mi je apsolutno razumljivo. Kad se uplati godišnji, onda se želi iskoristiti maksimalno od toga u što se investiralo. Međutim, situacija na cestama nije uopće zadovoljavajuća zbog izvanrednih događaja, poput ove teške prometne nesreće zbog koje je promet prekinut između naplate Lučko i čvora Donja Zdenčina u smjeru mora na mjestu prometne nesreće na 11. kilometru. Propuštaju se vozila koja su u koloni dok je još uvijek zabranjen ulaz na autocestu na naplati Lučko u smjeru mora. Policija na licu mjesta regulira promet, ali dakle ulaza na Lučko još uvijek nema, zbog toga su tako velike gužve na prilazima naplatnim postajama Lučko i potraće, bojim se, još neko vrijeme. Nadam se samo da će se organizirati nadležni i oni koji mogu pristupiti kolonama u ovakvoj situaciji da bi vam to čekanje olakšali na najbolje mogući način. S druge strane, zbog vozila u kvaru između naplate Lučko i čvora Donja Zdenčina na 7. kilometru u smjeru mora vozi se jednim trakom usporeno. Između čvora Karlovac i naplate Lučko u smjeru Zagreba vozi se u kolonama u pokretu s povremenim zastojima, ali se dogodila prometna nesreća između čvora Jastrebarsko i Donja Zdenčina, 18. kilometar je u pitanju u smjeru Zagreba, pa se vozi po dva prometna traka uz ograničenje brzine. Evo, to je ako se vraćate prema Zagrebu situacija na cesti ovoga trenutka. Što se tiče A2 Brigana Lipovac između čvorova Lučko i Sveta Nedelja, ova smjera vozi se usporeno. Kolona osobnih i teretnih vozila na graničnom prelazu Bajakovo u smjeru Srbije je ovoga trenutka oko 6 km. Što se tiče Istarskog Ipsilona, povećana je gustoća prometa između čvorova Matulje i tunela Učka u oba smjera, a državna cesta Zagreb-Karlovac-Split, ako vam je ona bila alternativa, kaže pregled prometa između Lučkog i Jastrebarskog, povremeno se vozi usporeno u oba smjera, a u zoni radova između Gračaca i Knina kod mjesta Otrić već dugo zbog radova vozi se usporeno. Evo, to je aktualna situacija što se tiče autocesta i državnih cesta ovoga trenutka zbog velikog priljeva vozila. Pripazite, ako krećete na putovanje, razmislite mora li to biti ovoga trenutka, mora li to biti baš ovako rano poslije podne, ili treba pričekati da se ova situacija barem malo razbistri i razvodni da biste onda krenuli i putovali u nekom normalnom ritmu bez stajanja, čekanja i uzrujavanja. Još samo rečenica, kad krećete na putovanje, uzmite vode, uzmite neke grickalice, uzmite lijekove vi koji uzimate redovitu terapiju, vodite računa ako vodite starije i malu djecu sa sobom, oni imaju svoje potrebe. O svemu tome treba misliti prije nego što sjednete i izađete na autocestu.

0: Sada ću ovu pjesmu kao provokaciju od Roberta Marekovića i Eme Gross, ali nema veze. Dobar dan, 13 sati i 10 minuta. Vijesti. Obavijest vozačima iz Hrvatskog autokluba. Zbog prometne nesreće zabranjen je ulazak na autocestu A1 na naplatnoj postaji Lučko u smjeru mora. Propuštaju se samo vozila koje su već u koloni između naplate Lučko i čvora Donja Zdenčina. Inflacija je u Hrvatskoj usporila na 3,9%, izvijestio je Državni zavod za statistiku. Trend njezina usporavanja nastavljen je treći mjesec uzastopno. Primjera radi, u travnju je iznosila čak 5,8%. Ministar financija Tomislav Ćorić.
1: Najvažnije kategorije koje na neki način vuku ovu inflaciju su prije svega energija, odnosno usluge. Ono što svakako želimo naglasiti je da imamo značajno usporavanje u segmentu hrane, pića i duhana na 0,5%, te u dijelu industrijskih neprehrambenih proizvoda kontinuirani pad cijena u odnosu na isto razdoblje lani koji se nastavio u mjesecu srpnju. Ovi rezultati kao i rezultati za prošli mjesec, pozitivni trend je jasan, ohrabrujuć, međutim nećemo biti zadovoljni dok ne svedemo razinu inflacije u Republici Hrvatskoj na razinu prosjeka eurozone. Ta razlika je u prošli mjesec bila 1,4% boda, ovaj mjesec ona je pala na 0,7% boda.
0: Svaki ugovor o dugoročnom najmu morat će biti potvrđen kod javnog bilježnika. Jedna je to od novosti novog zakona o najmu stanova koji je uz paket podzakonskih akata iz područja stanovanja i graditeljstva predstavio ministar graditeljstva Branko Bačić.
2: Svaki novi ugovor o najmu treba će biti sastavljen kao javnobilježnički akt ili potvrđen, odnosno solemniziran kod javnog bilježnika. Time se omogućava ovrha bez prethodnog dugotrajnog parničnog postupka radi iseljenja ili naplate. Ovim odredbama samog zakona činimo jedan u pravno ugovornom smislu jači taj odnos o dugoročnom najmu između najmodavca i najmoprimca i samom solemnizacijom olakšavamo vlasniku stana da u slučaju kada su nastupile okolnosti mogućeg raskida ugovora radi iseljenja i naplate potraživanja koja nisu naplaćena.
0: 80% prometnih nesreća s električnim romobilom su nesreće s tjelesnim ozljedama. Liječnici kažu da su romobili postali pošast za sve, posebno među djecom, i da su ozljede sve češće i ozbiljnije. Doktor Mario Malović navodi da je jutros operirao ozlijeđenog vozača romobila.
3: Nema pravila. Znači, to je toliko široki raspon ozljede od prijelomu području ključne kosti, ramena, lakta, ručnog zgloba, koljena, gležnja, pa do onih teških ozljeda glave. Mislim, nema pravila. Stvarno više nema pravila. Oni koji su nažalost bili bez kacige, nažalost završe sa prijelomima, čak je bilo i ozljede u području vrata i kralježnice koje može ostaviti dugotrajni invaliditet. Prosječno prijelomima treba da zarastu, ako su oni koji se ne treba operirati prosječno 2-3 mjeseca plus fizikalna terapija, nažalost oni koji se operiraju i koji mjesec duže.
4: Vremenska prognoza.
0: A prognozu donosi Katarina Katošić.
4: U nastavku dana sunčano i vrlo vruće uz većinom slab vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka oko 36 stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti koje potpisuje Krešimir Vešnik. 13 sati, 14 minuta, temperatura i dalje raste. U Maksimiru je sada izmjereno 34 stupnja, 34 su i u Zračnoj luci, 35 na Griču, 28 je na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka 29%, tlak je 1016 hektopaskala.

0: Du, Aba u 13.52 minute u programu Radio Sljemena. Cijelo do podne, evo tako smo započeli ovo poslije podne, upozoravamo na stanje na cestama koje ni u primisli nisam mogla zamišljati da će biti ovako kako je, ali evo dobre vijesti za vas koji već dugo čekate. Otvoren je ulaz na naplati Lučko u smjeru mora. Je li tako? Zna iz Hrvatskog autokluba Irvin Filipović. Irvine, dobar dan. Kako je stanje ovoga trenutka na cestama i autocestama diljem Lijepe naše?
1: Da, dobar dan također i vama, slušateljstvu, a posebice hvala na strpljenju onima koji su posljednjih nekoliko sati upravo bili u ovoj koloni. Pa eto, autocesta A1 jeste od 13 sati i 20 minuta otvorena, puštene, znači promet na 11. kilometru u smjeru mora, no još uvijek se vozi usporeno jednim trakom.
0: Uh-huh. Vozila se polagano puštaju na naplati Lučko, ali će trebati neko vrijeme da se ta kolona koja se formirala unutar autoceste ipak prorijedi i da se promet na neki način normalizira u ovim uvjetima ovog broja automobila.
1: Da, sigurno da, naravno ta kolona treba da se pokrene u taj jedan, ajmo reći, normalan režim prometovanja za ove dane i ovu gustoću prometa, negdje poslije čvora Donja Zdenčina od 11. ili 14. kilometra nadalje smjer more, no ne treba zanemariti činjenicu da imamo i konstantan priljev vozila, To se vidi i na autocesti A2 Zagreb-Macelj iz smjera susjedne Republike Slovenije, čvor Zagreb-Zapad, drugi dio dolazi iz smjera čvora Buzina, tako da će svakako i kraj radnog vremena, petak je, sutra nam je prvi dan mjeseca kolovoza, mnogi su i domaći putnici namirnici odlučili upravo i danas krenuti na more, tako da će svakako ta gustoća prometa u sljedećih nekoliko sati sigurno se povećavati.
0: Kako je stanje dalje kad se prođe Karlovac i prema Jaski, da samo malo da se zadržimo na ovim prometnim nesrećama koje su se događale, bila je gužva od Jasrebarskog do Donje Zdenčine jer se tamo dogodila jedna prometna nesreća i to je sada riješeno ili nije?
1: Da, točno tako, nesreća je riješena, no veći broj vozila upravo je išao izbjegavati ovu dionicu autoceste, u potpunosti opravdano, tako da se sada tamo generirala jedna duža kolona koja je skoro spojena između Lučkog i Jastrebarskog smjer more, no povremeno jača i promet u smjeru Zagreba, tako da se na toj dionici stare Karlovačke ceste treba računati da će se voziti usporeno i sljedećih nekoliko sati.
0: Stara Karlovačka, imate li informacije za Staru Karlovačku? Jedan video sam dobila pa vidim da se vozi se. Ne mogu reći da nije gužva, ali ne mogu reći ni da je gužva usporedbi s ovim što je na autocestama.
1: Da, tako je. Pa ima i treća opcija, to je svakako preko Brezovice i Pisarovine putovati do Karlovca. Trenutno na toj dionici najmanja gustoća prometa, možda nam nije ona ni toliko geografski poznata, no uz sve blagodati današnje tehnologije, vjerujem da navigacijski uređaj može pogoditi i tu cestu.
0: Da, sigurno dobra preporuka za one koji baš evo moraju sada krenuti. Što se tiče A1, ima li još nekih točaka na koje moramo obratiti pozornost ako smo već u automobilu i nema natrag, sad smo u koloni?
1: Da, dalje u smjeru mora nema posebnih ograničenja i to nas veseli, nema niti dojava o težim prometnim nezgodama, nesrećama, no petak poslije podne i sati jača promet u smjeru Zagreba, tako da eto, imajte to na umu ako vaši kreću prema unutrašnjosti, prema Zagrebu na nekoliko dionica, posebice recimo između Ogulina, Bosiljeva 2, onda prema Karlovcu i Zagrebu, vozi se u kolonama s povremenim zastojima i taj trend rasta kolona jeste u porastu.
0: Bregana Lipovac, standardno između Buzine i Svete Nedelje oba smjera je usporeno, gužva je to ono o čemu ste govorili, te prilje vozila.
1: Tako.
0: Kolona osobnih i teretnih vozila na graničnim prelazima, vidim da je sada najgore, čini mi se, na

0: Bajakovu 6 km, kakvo je stanje na ostalim graničnim prijelazima?
1: Pa i ta kolona konstantno raste, no naravno dijelom smo i tranzitni pravac, to se najprije vidi na ovim autocestama A2 Zagreb-Macelj, A3 Bregana-Lipovac, jer je jača promet u smjeru Lipovca ili istoka, tako da po pitanju i ostalih graničnih prijelaza slušatelji trebaju računati da su čekanja više satna na izlasku iz Republike Hrvatske, kako prema susjednoj Bosni i Hercegovini u Posavini, tako i prema susjednoj Republici Srbiji, ne samo na Bajakovu, tako je slično na Tovarniku i Iloku više satna čekanja.
0: Mm-hmm. I evo, sada upravo vidim informaciju koja je upozorenje zapravo svima. Pješak je na autocesti A3 Bregana-Lipovac, 140 km, to je Čvornovska, Čvorokučeni.
1: Da, točno tako, na 140, ona je to, ja sam sad dobio novu informaciju, prestala je opasnost od tog pješaka.
0: Evo, to su dobre vijesti, da s nekim dobrim vijestima završimo. Dobro se pripremiti za putovanje, dobro razmisliti, je li baš sada trenutak kad treba krenuti na putovanje. Ja bih ovako laički rekla da je to nekakav zaključak ove trenutne situacije.
1: Da, točno tako, pa eto, ko može, ko je odmoran, naveče, rano jutarnji sati, bolja opcija, manje prometa, nešto niže i temperature.
0: Evo, hvala lijepa Irinu Filipoviću koji nam se uključuje iz Hrvatskog autokluba, hvala najljepše, pozdrav svima koji tamo bdiju nad prometom i ovim prometnim informacijama koje nam stižu iz minute u minutu, čujemo se u nastavku dana, lijep pozdrav.
1: Pozdrav, hvala na povjerenju i do slušanja.

0: Dobar vam dan, slijede još jedne vijesti, 14 sati i 10 minuta. Vijesti. Pri kraju su radovi na istočnom dijelu zgrade autobusnog kolodvora. Do kraja godine planiraju završiti ugradnju novog stabilnog sustava vatrodojave. U proljeće slijedi detaljnija obnova konstrukcije. U objekt će se uložiti oko 1.360.000 eura, navodi voditelj kolodvora Josip Krajina.
1: Ti radovi su sada pri kraju, privode se kraju, radi se o sanaciji nadstrešnice prema aveniji Marina Držića. Građani su imali priliku koji su prolazili tu da primijetiti tu veliku skelu. Znači, radi se o nadstrešnici u dužini 60 i nešto metara i to je takozvana sanacija u fazi 1. U fazi 2 ta sanacija čeličnih konstrukcija će obuhvatiti gotovo cijeli prostor autobusnog kolodvora. Radi se o nadstrešnicama nad svih 44 perona. Povezani radovi na stubištima koje povezuju čekaonice i perone, znači rukohvati, gazišta, stepenice, stakla, viseći strop u čekaonici, tako da se zaista radi o velikim ulaganjima.
0: Projekt autoceste A7 od Križišća do Žute Lokve infrastrukturni je iskorak ključan za povezivanje Primorsko-goranske i Ličko-senjske županije. Početak gradnje druge poddionice između Jadranova i Selca najavljen je u Crikvenici potpisivanjem ugovora vrijednog 252 milijuna eura bez PDV-a. Ministar prometa Oleg Butković.
2: Prema Žutoj Lokvi smo prije 3 mjeseca otprilike potpisali radove na prvoj dionici vrijednosti 150 milijuna eura. Križišće Jadranovo i radovi će krenuti krajem mjeseca, tako da ovo je druga dionica koja je nešto duža, puno tehnički složenija, financijski zahtjevnija, ovo je 250 milijuna eura, znači trenutno 400 milijuna eura. Ovo su sredstva koja nisu europska, ovo su financijska sredstva koja su isključivo sredstva Hrvatskih autocesta. Kad govorimo o ovom dijelu županije, ovo je prvo veliko značajno ulaganje u prometnu cestovnu infrastrukturu nakon više od 45 godina. Gradimo autocestu koja će cijeli ovaj dio Primorsko-goranske županije gospodarski, turistički približiti Rijeci, približiti europskim gradovima.
0: Nakon što su i stranke Drito priopćili između ostalog da se u gradskoj upravi od 2021. bilježi povećanje od približno 169 zaposlenih, odnosno rast od oko 6%, stiže odgovor iz grada. Kažu da je to netočan navod te da je ukupan broj zaposlenika danas manji u odnosu na početak lipnja 2021. za 2,24%, odnosno za 72 zaposlenika. Iz svijeta, Španjolska i Maroko pojačali su osiguranje granice oko španjolske enklave Ceute kako bi zaustavili masovni priljev migranata koji je samo u jednom danu u grad ušlo oko 50 tisuća. Na prilazima graničnoj ogradi marokanske vlasti rasporedile su vozila s vodenim topovima koja su potiskivala migrante natrag. Španjolske su vlasti pak priopćile da će pokušati što brže protjerati osobe koje su ilegalno ušle u zemlju unatoč nedavnoj sudskoj odluci kojom su djelomično ograničena posebna pravila koja omogućuju njihovo trenutačno vraćanje preko granice.
3: Vremenska prognoza.
0: O vremenu prognostičarka Katarina Katušić.
4: U nastavku dana sunčano i vrlo vruće uz većinom slab vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka oko 36 stupnjeva.

14 sati i 14 minuta. Čuli ste vijesti Radio Sljemena, potpisuje ih Krešimir Vešnik. Podaci o temperaturi stižu redovito iz sata u sat i temperatura je iz sata u sat viša. Tako je u Maksimiru sada 35 stupnjeva, 37 je na Griču, 36 u Zračnoj Luci, 29 na Sljemenu. Relativna vlažnost 27%, tlak je 1015 hektopaskala.

14.33 minute i dalje ste uz Radio Sljeme. Polagano nekima završava radni dan i radni tjedan i pokušavaju se dočepati svojih domova što prije da bi izbjegli ovaj val vrućine koji hara Zagrebom i Hrvatskom, ali u krajnjem slučaju cijelom Europom. U Zagrebu je prosječna temperatura 35, odnosno 36 stupnjeva, pa ako ne morate boraviti na otvorenom, stvarno ako nije sila, nemojte zbog vlastitog zdravlja. Nekima je tjedan već okončan i krenuli su na svoje putovanje prema nekoj morskoj destinaciji kako bi se tamo predahnulo cijele godine, punilo baterije, uživalo, družilo i kupalo i uživalo u suncu umjereno, dakako, s pažnjom i dužnom odgovornošću prema svojemu zdravlju. Ali prije toga treba preživjeti ova putovanja. Danas nije neki dan za promet zbog broja prometnih nesreća i njihove težine. Puno toga u prometu se promijenilo. Pojačano još uvijek na važnim cestama, na gradskim cestama i obilaznicama, prilazi turističkim središtima, neki granični prelazi, trajektne luke, pristaništa, dakle, apsolutno je sve okupirano, ali detaljno A1 Zagreb Ploče Karamatići između naplate Lučko i čvora Donja Zdenčina u smjeru mora vozi se i dalje usporeno u koloni. Završen je očevid one teške prometne nesreće, ali treba sada neko vrijeme da se ta vozila koja su već bila na autocesti polagano nekako upute i stvore neku kolonu koja se kreće i onda tek prihvate ova vozila koja se polagano negdje od prije 40 minuta puštaju na ulazu na autocestu na Lučkom. Između čvorova Ogulin i naplate Lučko u smjeru Zagreba mjestimice se također vozi u kolonama u pokretu s povremenim zastojima, računajte i na to. Usporeno između čvora Buzin i Sveta Nedelja u oba smjera, te Buzin i Zagreb istok u smjeru Lipovca. Što se tiče A3, kolona je osobnih teretnih vozila na graničnom prijelazu Bajakovo u smjeru Srbije 6 km i to je situacija koja se ne mijenja već satima. Što se tiče Istarskog ipsilona, povećane gustoće između čvora Matulj i tunela Učka u oba smjera, a državna cesta D1 Zagreb-Karlovac-Split, koju su mnogi, dok je trajala ona prometna nesreća, koristili kao alternativni pravac da ne stoje u koloni. Čekalo se 2,5 sata opće da se krene starom Karlovačkom, do prije nekakvih pola sata. Sada između Lučkog i Jastrebarskog povremeno u oba smjera je kolona. U zoni radova između Gračaca i Knina kod mjesta Otreće vozi se usporeno, ali kad već dođete tako južno, onda je to već napredak, izbjegli ste ove probleme koji se tu motaju oko Zagreba što se prometa tiče. Sretno svima, čuli ste Irvena Filipovića, uputa je zapravo onima koji si to mogu priuštiti da se najprije odmore, da predahnu, posebno ako vam je danas bio radni dan, pa da onda odmorni kad malo i ova vrućina stane i kad sunce malo povuče i reterira, bit će vam lakše voziti, tek onda krenete na put. Evo, to je preporuka onima koji si takvu kombinaciju danas mogu priuštiti.

0: HR Mreža. Oglasi. Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
1: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
2: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060-9010, 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: Dobar vam dan, sluša se Radio Sljeme, vrijeme za još jedne vijesti, 15 sati i 10 minuta. Vijesti. Svaki ugovor o dugoročnom najmu morat će biti potvrđen kod javnog bilježnika. Jedna je to od novosti novog zakona o najmu stanova koji je uz paket podzakonskih akata iz područja stanovanja i graditeljstva predstavio ministar graditeljstva Branko Bačić.
1: Svaki novi ugovor o najmu treba će biti sastavljen kao javnobilježnički akt ili potvrđen, odnosno solemniziran kod javnog bilježnika. Time se omogućava ovrha bez prethodnog dugotrajnog parničnog postupka radi iseljenja ili naplate. Ovim odredbama samog zakona činimo jedan u pravno ugovornom smislu jači taj odnos o dugoročnom najmu između najmodavca i najmoprimca i samom solemnizacijom olakšavamo vlasniku stana da u slučaju kada su nastupile okolnosti mogućeg raskida ugovora radi iseljenja ili naplate potraživanja koja nisu naplaćena.
0: U Ministarstvu rada predstavljeni su rezultati nadzora isplate minimalne plaće u suradnji s Poreznom upravom i Državnim inspektoratom. Prva velika kontrola provedena je prije nešto više od godinu i pol, kada je utvrđeno da je oko 16.000 radnika dobilo plaću nižu od propisane, a poslodavcima su poslane obavijesti. O tome kako je sada stanje, državni tajnik Ivan Vidiš.
2: Možemo reći da u šestom mjestu 2026. godine imamo 5164 radnika koji su dobili plaću ispod državnog minimalca. To je smanjenje od 67%. I ono što je nama važno da smo djelovali preventivno, da su poslodavci reagirali na obavijesti koji su dobili u svojim korisničkim pretincama, pa i kroz ove medijske nastupe koje smo imali kao povezane institucije. I da smo zapravo stvorili i preventivno djelovanje i odvraćajući učinak na isplatu plaća koje nisu zakonske.
0: Plesnjak se večeras vraća na Zrinjevac. Do kraja kolovoza svaki petak i subotu u središtu će grada u glazbenom paviljonu od 18 sati biti besplatne plesne radionice, a od 20 sati koncerti uživo. Darija Drago je iz Turističke zajednice Zagreba, pa instruktor plesa Igor Kepec.
3: Kroz 10 puta koliko će se održati, odnosno kroz iduće vikende, imat ćemo 10 različitih bendova, tu su naši plesači, bit će dva para, tako da oni će moći naučiti sve koji dođu i koji se možda i srame ili ne srame ili žele probati nešto novo.
4: Ne radimo nikakve zahtjevne natjecateljske stvari, radimo znači doslovno social dancing. Od 18 do 19 je tečaj, naravno besplatni, od 19 do 20 imamo isplesavanje, da malo ponovimo sve što smo naučili, da isprobamo te korake i od 20 sati kad nam slijedi koncert imamo priliku to probati onako u pravoj jednoj gužvi koja nastane na podiju.
0: Vremenska prognoza. Prognostičarka je Katarina Katošić.
5: U nastavku dana sunčano i vrlo vruće uz većinom slab vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka oko 36 stupnjeva.
0: Krešimir Vešnik uredio je i ove vijesti. 15 sati i 14 minuta, temperatura u Maksimiru 35, 37 je na Griču, 36 u Zračnoj Luci, a 30 na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka kao i u prošlom satu 27%, tlak je 1015 hektopaskala.

I dalje pratimo stanje na cestama. Za početak, situacija u gradu je više nego podnošljiva, no osjeti se taj mali broj automobila. Bez obzira na radove, možete bez neke velike strke i frke stići tamo kamo ste krenuli, posebno zbog toga što je to petak poslijepodne, osim prema izlazima iz grada. E, to je sad jedna sasvim druga priča i drugačija slika. Što se tiče polaska prema Lučkom, dobro se informirajte prije što sjednete za upravljače automobila. Zadnja informacija iz Hrvatskog autokluba kaže, pred naplatom Lučko u smjeru mora kolona je oko 1 km, dok pred naplatama Demerje i Lučko u smjeru Zagreba za sada nema dužih čekanja. Između naplate Lučko i čvora Karlovac u smjeru mora vozi se i dalje još u kolonama u pokretu uz kratke zastoje, a između čvorova Ogulin i naplate Lučko u smjeru Zagreba mjestimice se vozi u kolonama u pokretu, također uz povremene zastoje. Zbog prometne nesreće dolje južno između čvora Vodice i Benkovac u smjeru Zagreba vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine. Za A3 hak javlja Bregana Lipovac između čvorova Zagreb Zapad i Zagreb Istok u smjeru Lipovca vozi se u koloni u pokretu uz povremene zastoje, ali nekih dužih zastoja za sada nema. A što se tiče ove kolone osobnih i teretnih vozila na Bajakovu u smjeru Srbije, ona je od ranoga jutra 6 km i ta kolona zapravo stoji cijelo vrijeme tako kako je, odnosno automobili se miču, ali prosječna dužina kolone je 6 km. Istarski ipsilon, povećana gustoća između čvora Matulji i tunela Učka u oba smjera, a državna cesta Zagreb-Karlovac-Split, koju mnogi koriste kao alternaciju upravo zbog ovih gužvi da bi izbjegli bilo kakva čekanja, između Lučkog i Jastrebarskog povremeno usporeno u oba smjera, a još južnije u zoni radova između Gračaca i Knina kod mjesta Otrić vozi se usporeno.

0: 16 sati i 10 minuta.
1: Zagrebački dnevnik.
2: Inflacija se smanjuje treći mjesec zaredom.
3: Autobusni kolodvor u jeku obnove primi do 40.000 turista na dan.
2: Gužve su i nesreće na hrvatskim autocestama.
3: Zbog toplinskog vala na snazi narančasti meteo alarm.
1: Zagrebački dnevnik. Informacija koju trebate.
3: Dobar vam dan, ja sam Ivana Radaljac-Krušina, urednica Zagrebačkog dnevnika je Magdalena Pongrac.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji. Inflacija se u Hrvatskoj usporila na 3,9%, izvijestio je Državni zavod za statistiku. To je već treći mjesec zaredom da se stopa inflacije u našoj zemlji smanjuje. Primjera radi, u travnju je iznosila čak 5,8%. Ministar financija Tomislav Ćorić.
4: Najvažnije kategorije koje vuku ovu inflaciju su energija, odnosno usluge. Imamo značajno usporavanje u segmentu hrane, pića i duhana na 0,5%, te u dijelu industrijskih neprehrambenih proizvoda kontinuirani pad. Pozitivni trend je jasan, ohrabrujuć, međutim nećemo biti zadovoljni dok ne svedemo razinu inflacije u Republici Hrvatskoj na razinu prosjeka eurozone. Vjerujemo da će u narednim mjesecima razina inflacije dodatno konvergirati i da ćemo u prvom kvartalu sljedeće godine o inflaciji koja nije na razini eurozone pričati kao o prošloj pojavi. Ne možemo utjecati na stanje na Bliskom istoku, međutim ono na što možemo utjecati su neki domaći driver inflacije. Njih ćemo rješavati u narednom razdoblju, riješiti do kraja.
3: Inflacija popušta, ali toplinski val pritisnuo je Hrvatsku. U Kninu je u 14 sati izmjereno gotovo 39 stupnjeva, u Rijeci i Pazinu 38, a u Zagrebu 35. Za Riječku i Kninsku regiju proglašeno je iznimno opasno vrijeme i crveni meteo alarm. Gospićka i Zagrebačka su u narančastom, a Osječka i Karlovačka u žutom. Željka Mandić.
5: Svi koji mogu spas od vrućina traže u klimatiziranom prostoru, hladovini ili na plažama. No, raditi se mora, kažu na pulskoj tržnici.
6: Ovdje na tržnici je posebno toplo, zato je nema nikakve opcije rashlađivanja.
7: I na takvim toplinama i dalje radimo i sve. Teško podnosimo, jako je vruće, ne možemo se ohladiti nikako.
5: Rijeka je pod crvenim meteoalarmom, vrućine se teško podnose.
8: Teško, jako teško.
9: Malo je u vodu, malo van, malo u hladovinu.
10: Kad se ugrijete, kad je vruće, rasladite se u more, more je čisto.
5: Meteorolog HRT-a Zoran Vakula potvrđuje da rijeka visokim temperaturama ispisuje povijest.
11: Nizovi vrućih, čak vrlo vrućih dana, 36 stupnjeva i više. U ovo doba godine se nikad nije dogodilo.
5: Nedvojbeno toplinski val ozbiljno je upozorenje i prijetnja ljudskom zdravlju, kaže Katarina Katušić iz DHMZ-a.
12: Toplinski val, kad se zapravo sve zbroji, je jedna od najopasnijih pojava na koje mi upozoravamo. Već me mnogi pitaju kad će završiti, ali zapravo je tek započeo. Postoje tek nekakve naznake, mala vjerojatnost da bi to moglo biti idući vikend, ali to je zaista mala vjerojatnost.
5: Zbog visokih temperatura mnogi traže liječničku pomoć. Zagrebački zavod za hitnu medicinu ima oko 200 intervencija na dan.
13: To su intervencije vezane za srčane bolesnike, to su naši onkološki pacijenti koji su na različitim kemoterapijama, imunoterapijama. Ako pogledamo ovu mlađu populaciju, onda su to česte nekakve ozljede, pogotovo u prometu. Redovno se treba uzimati terapija, moraju se svi hidrirati,
5: kaže specijalistica hitne medicine Aleksandra Bogdanović. Visoke temperature nose i veliki rizik od požara. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković poziva na oprez.
14: Prije svega ne igrajmo se sa otvorenom vatrom, ne palimo otvorenu vatru, ne odlažimo žar u prirodu, ne bacajmo opuške, ne bacajmo staklo u prirodu.
5: Grad Rijeka zbog toplinskog vala osigurao je privremeni dnevni smještaj za beskućnike u prihvatilištima Ruže Svetog Franje i Oaza. Koordinatorica za socijalnu skrb Maja Pudić.
15: Organiziran im je ručak i organizirani su im naravno hladni napici i eventualna pomoć ukoliko bude potrebna.
5: A Grad Zagreb od danas do nedjelje nudi besplatan ulazak u kulturne i sportske objekte i na gradske bazene.
1: Zagrebački dnevnik.
2: Uz velike vrućine na pragu smo još jednog udarnog turističkog vikenda na vrhuncu sezone. Pojačan je promet, ali nažalost ima i prometnih nesreća. Igor Okičić.
16: Jutros oko 10 sati na autocesti A1 na 11. kilometru u smjeru mora između naplatne postaje Lučko i čvora Donja Zdenčina prekinut je promet zbog prometne nesreće, odnosno pada motocikla na kojem su bile dvije osobe. Jedna je osoba helikopterom prevezena na daljnje liječenje, ali je nažalost umrla. Od 13 sati i 20 minuta ponovno se propuštaju vozila na naplati Lučko u smjeru mora, vozi se jednim trakom usporeno u koloni. Blizu Lučkog jutro se dogodila još jedna prometna nesreća nakon što je vozač manje kamiona vozio u suprotnom smjeru i udario u drugo vozilo. Nastala je materijalna šteta, ali ozlijeđenih na sreću nema. O trenutačnom stanju na cestama iz HAK-a izvješćuju.
17: Na autocesti A1 pred naplatom Lučko u smjeru Karlovca kolona je oko 1 km, dok pred naplatama Demir i Lučko u smjeru Zagreba nema dužih čekanja. Između Lučkog i Karlovca u smjeru mora vozi se u kolonama u pokretu s kratkotrajne zastoje. Također između čvora Ogulin i naplate Lučko u smjeru Zagreba kolone su i povremeni zastoj, osobito u blizinama odmorišta. Zbog prometnih nesreća između čvorova Vodice i Benkovac na 295. km u smjeru Zagreba te između čvorova Blato na Cetini i Bisko na 401. km također u smjeru Zagreba vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine. Zbog prometne nesreće na autocesti A3 Bregana Lipovac između čvorova Sveta Nedjelja i Zagreb Zapad na 12. kilometru u smjeru Lipovca vozi se po dva traka uz ograničenje brzine. Između čvorova Zagreb-Zapad i Zagreb-Istok u smjeru Lipovca prometuje se u kolonama u pokretu s povremene zastoje. Kolona osobnih i teretnih vozila na graničnom prilazu Bajakovo u smjeru Srbije duga oko 6 km. Povećana je gustoća prometa na Istarskom ipsilonu između čvora Matulji i tunela Učka u oba smjera. Povremeni su zastoje kolone na Staroj Karlovačkoj cesti između Lučkog i Jastrebarskog u oba smjera, te u zoni radova na državnoj cesti 1 između Gračaca i Knina kod mjesta Otrić. Na Jadranskoj se magistrali vozi usporeno na području Solina, Splita, Stobreča, Makarske te na nekoliko dionica između Dubrovnika i graničnog prijelaza Karasovići. Na otoku Krku i Krčkom mostu povećana je gustoća prometa u oba smjera. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu su katamaranske linije Split-Hvar-Split i Split-Bol-Split.
16: HAK upozorava vozače da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, da održavaju sigurnosni razmak između vozila te da na put ne idu bez vode.
3: Kroz najveći hrvatski autobusni terminal, onaj zagrebački, na godinu prođe oko 5 milijuna putnika, a ljeti na dan njih i do 40 tisuća. Njegova je obnova u tijeku, a pri kraju su radovi na istočnom dijelu autobusnog kolodvora. Zgrada je izgrađena prije gotovo 40 godina, a obnova je na očigled nužna. Detalje donosi Petra Halar.
18: Nakon završetka radova na istočnom dijelu zgrade nastavlja se obnova cijelog objekta u vrijednosti od 1.360.000 eura. Do kraja godine planiraju završiti ugradnju novog stabilnog sustava vatrodojave, a u proljeće slijedi detaljnija obnova konstrukcije, navodi voditelj kolodvora Josip Krajina.
19: Faze 2, ta sanacija čeličnih konstrukcija će obuhvatiti gotovo cijeli prostor autobusnog kolodvora. Radi se o nadstrešnicama nad svih 44 perona, povezani radovi na stubištima koje povezuju čekaonice i perone, znači rukohvati, gazišta, stepenice, stakla, viseći strop u čekaonici, tako da se zaista radi o velikim ulaganjima.
18: Prošle godine su, kaže, završili prilagodbu pješačkih dijelova autobusnog kolodvora za slabovidne osobe smanjene pokretnosti i one oštećenog sluha.
19: I u sklopu tog projekta su ugrađena 3 nova dizela koja povezuju prostor čekaonice i polaznih perona, podizna platforma koja povezuje polukat sa centralnim holom, postavljeno je preko 1000 metara taktilnih traka po površinama kolodvora i 2 blagajne, odnosno 2 prodajna mjesta su prilagođena za pristup osobama u invalidskim kolicima, odnosno osobama oštećena sluha.
18: Novi projekti uključuju obnovu oba sanitarna čvora.
19: U ovoj godini će ići natječaj za projektiranje, radovi će biti u idućoj godini, planiramo ih završiti do ljeta, znači planiramo renovirati oba sanitarna čvora, znači i keramiku, sanitarije, odvodnju, ventilaciju, evo mislim da će to biti jedna dodatna vrijednost korisnici.
18: Komentirao je Krajina incident padanja stakla na peron. Osim sanacije tog područja, pregledane su sve ostale staklene površine. Dio njih je dodatno učvršćen, stepeništa koja povezuju čekaonice i perone su u planu za obnovu, zaključio je voditelj kolodvora.
1: Zagrebački dnevnik.
2: Nakon što je prije nekoliko dana lav u nastambi zoološkog vrta ubio lavicu, ne stišavaju se reakcije. Udruga Prijatelji životinja traži od grada prestanak razmnožavanja i nabave životinja za zoološki, za koji predlažu da postane obrazovni interaktivni centar uz virtualne prikaze stvarnih staništa divljih životinja. Smatraju i da bi taj dio prostora zoološkog vrta trebao ostati oporavilište za ozlijeđene divlje životinje. Politička platforma Plavi grad pak traži da se u cijelu priču uključi državno odvjetništvo i da uprava preuzme odgovornost, a ravnatelj zoološkog vrta podnese ostavku.
3: A nakon što su iz stranke Drito priopćili između ostaloga da se u gradskoj upravi od 2021. bilježi povećanje od približno 169 zaposlenih, odnosno rast od oko 6%, stiže odgovor iz grada. Kažu da je to netočan navod te da je ukupan broj zaposlenika danas manji u odnosu na početak lipnja 2021. za 2,24%, odnosno za 72 zaposlenika.
2: Postavljanje podzemnih spremnika na Trgu bana Jelačića ponovno su komentirali iz gradskog HDZ-a. Kažu da gradska vlast još nije odgovorila zašto javnim novcem trajno devastira najvrijedniju javnu površinu u državi radi izgradnje spremnika za korisnike privatnih prostora. Ističu i da većina Zagrepčana ne zna da je riječ o spremnicima koje će moći koristiti tek ograničen broj korisnika privatnih prostora s posebnim karticama, te da će oni biti nedostupni ostalim građanima i turistima. Zaključuju da se postavljanjem ovih spremnika zapravo ne rješava potreba za postojećim kantama za smeće na trgu.
1: Zagrebački dnevnik.
2: Iz emisije izdvajamo.
3: Inflacija se smanjuje treći mjesec za redom.
2: Autobusni kolodvor u jeku obnove primi i do 40.000 turista na dan.
3: Gužve su i nesreće na hrvatskim autocestama.
2: Zbog toplinskoga vala na snazi narančasti meteo alarm.
3: Kultura. Plesnjak se večeras vraća na Zrinjevac. Do kraja kolovoza svaki petak i subotu u središtu će grada u glazbenom paviljonu od 18 sati biti besplatne plesne radionice, a od 20 koncerti uživo. Darija Drago je iz Turističke zajednice grada Zagreba, pa instruktor plesa Igor Kapec.
20: Kroz 10 puta koliko će se održati, odnosno kroz iduće vikende, imat ćemo 10 različitih bendova, tu su naši plesači, bit će dva para, tako da oni će moći naučiti sve koji dođu i koji se možda i srame ili ne srame ili žele probati nešto novo.
21: Ne radimo nikakve zahtjevne natjecateljske stvari, radimo znači doslovno social dancing. Od 18 do 19 je tečaj, naravno besplatni, od 19 do 20 imamo isplesavanje, da malo ponovimo sve što smo naučili, da isprobamo te korake, i od 20 sati kad nam slijedi koncert imamo priliku to probati i onako u pravoj jednoj gužvi koja nastane na podiju.
1: Sport.
2: Utakmicom Dinama i Slaven Belupa u 20 sati u Maksimiru počinje nova 36. sezona Super Sport Hrvatske nogometne lige. Dinamo ovaj ogled dolazi nakon što je u drugom pretkolu Lige prvaka eliminirao švicarski Tun, dok je Slavenu ovo prva službena utakmica u sezoni.
3: Uz nogomet informacije da je UEFA službeno potvrdila kako je na zajedničkom sastanku svih 55 europskih nogometnih federacija glasala da će podržati bojkot svjetskog prvenstva ako FIFA nastavi s nedavno otkrivenim planom prodaje udjela tog natjecanja privatnim investitorima.
22: Vremenska prognoza.
23: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Katarina Katušić. Petak je u Zagrebu obilježilo sunčano i vrlo vruće vrijeme. Pritom slab vjetar nije pružao osvježenje. Temperatura zraka porasla je do oko 36 stupnjeva. U nastavku dana nastavit će se sunčane i vruće vremenske prilike. Vjetar će biti slab. I sutra sunčano te vrlo vruće uz uglavnom slab vjetar. Najniža temperatura zraka od 17 u okolici do 22 u središtu grada. Najviša dnevna od 35 do 37, na Sljemenu oko 30 stupnjeva. Sunčano i vrlo vruće vrijeme prognozira se i za nedjelju uz nastavak toplinskog vala koji može djelovati na zdravlje. Tada će osobito u prvom dijelu dana puhati i umjeren sjeveroistočnjak. Jutro će biti malo toplije od najnižih 19 u okolici do 23 u središtu grada. Najviša dnevna bit će od 35 do 37. U okolnom gori oko 29 stupnjeva.
3: U Zagrebu je u 16 sati izmjereno 35 stupnjeva, na Sljemenu 29, relativna vlažnost zraka 28%, a tlak 1014 hektopaskala.
2: Poštovani slušatelji, završen je Zagrebački dnevnik Radio Sljemena, Hrvatske radio televizije, tonska realizacija Matej Trtolja.
3: Dnevnik su čitale Ivana Radaljac-Krušlin i urednica današnje emisije Magdalena Pongrac.
1: Slušali ste Zagrebački dnevnik Radio Sljemena.

0: Sluša se program Radio Sljemena, 16:41. Dobar dan, dobro nam došli. Vrijeme kad nekako odlazite doma ili gotovo da ste stigli do svojih kuća i da ste zatvorili ovaj radni tjedan i vrata svojih ureda za sobom i sada možete na neki način ostaviti brige, barem ove poslovne sa strane, do ponedjeljka. Jedina briga vam treba biti kako se hidrirati, kako se rashladiti, kako se zaštititi od ovih jako visokih temperatura. Na gradskim ulicama nema nešto posebno prometa, jedino preko Trešnjevke, odnosno preko Selske, gdje su radovi na nadvožnjaku još uvijek u tijeku. Malo ćete možda biti zaštopani preko Trnja, ali i mosta Slobode, odnosno Vini Večislava Holjevca, ovo drugo je sve sasvim u redu. Situacija se popravila na cestama koje vode prema moru i s mora prema unutrašnjosti, iako je promet i dalje pojačan na svim tim važnim cestama. Ima gužve, ali je bolje nego što je to bilo u prvom dijelu dana. Na jedan pred naplatama Demere i Lučko u oba smjera nema dužih čekanja. Između naplate Lučko i čvora Karlovac u smjeru mora vozi se u kolonama u pokretu uz kratkotrajne zastoje. Između čvorova Ogulin i naplate Lučko u smjeru Zagreba mjestimice se vozi u kolonama u pokretu uz povremene zastoje. To je ono što je govorio Irvin Filipović, da se u ovom drugom dijelu dana zapravo očekuje pojačan promet prema unutrašnjosti, pa bi onda nastavak dana mogao biti obilježen takvim vijestima. Zbog prometne nesreće javlja hak između čvorova Karlovac i Novigrad, 44. km u smjeru mora. Vozi se po dva traka u koloni koja je duga otprilike 2 km. Još je jedna prometna nesreća nešto južnije između čvora Vodice i Benkovac u smjeru Zagreba. Vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine. I nesreća je kod čvora Blato na Cetini i Bisko, dakle skroz južno, 401. km u smjeru Zagreba. Vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine. A2 na naplati Trakošćan u smjeru Zagreba, 1 km kolona, a evo informacija i za A3 Bregana Lipovac, prometna nesreća između čvora Sveta Nedelja i Zagreb Zapad. U smjeru Lipovca vozi se po dva traka uz ograničenje brzine. Prometna nesreća je na kraku čvora Kosnica u smjeru Lipovca i tamo se vozi po dva traka uz ograničenje brzine, a između čvora Zagreb Zapad i Zagreb Istok u smjeru Lipovca vozi se u koloni, u pokretu, ali uz povremene zastoje. Evo, to su zadnje informacije koje nam javlja Hrvatski autoklub. Još samo pogled na državnu cestu, na Staru Karlovačku, Zagreb, Karlovac, Split. Jutros su je mnogi koristili kao alternaciju da ne bi čekali ovim gužvama koje su bile na ulazu na autocestu i na autocesti. Za sada između Lučkog i Jatrebarskog povremeno se vozi usporeno u smjeru mora, ali nekakvih većih poteškoća nema.
1: Kronično vaš, Radio Sljeme.

0: Možda vam se snovi ostvare baš danas ili večeras, kako kaže ova pjesma Beverly Sisters. 16:49, još je uvijek možda prerano da vas malo pogurnem da krenete u neku šetnju, jer je još uvijek jako vruće, ali možda negdje tamo iza 21 sat bude sasvim ok. Kako je bilo i sinoć, da se jedan dio tog dana provede ipak na otvorenom u nekom kretanju, jer smo stvoreni za kretanje i ovo vrijeme koje nas tjera da budemo uglavnom pod klimatizacijskim uređajima većinu svog dana možda baš nije pogodno za naše zdravlje. Zato razmislite o tome da večeras krenete na možda neko događanje koje se nudi u Zagrebu prije ove prve ljetne stanke i povratka u kolovozu. Ono što je zanimljivo i gdje možete uživati u jednom lijepom prostoru na Gornjem gradu, to je scena Amadeo. Večerašnji program nam najavljuje Nenad Jandrić.
1: Večeras na sceni Amadeo nastupa trio Lovre Marušića. Lovre Marušić je jedan od najuzbudljivijih, možemo reći, hrvatskih pijanista svoje generacije, izvanredan pijanista koji je također često gost scene Amadeo. Do sada je na sceni nastupao sa solo recitalima, ove godine dolazi sa svojim trijom. Dođite uživati u glazbi.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Uz Hrvatsku lutriju za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23. 8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija. Ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: PBZ Info. Studenti moraju imati odgovore na brojna teška pitanja, ali kad je bankarstvo u pitanju, PBZ Index Plus studentski paket najjednostavniji je odgovor na pitanje studentskih financija. Uz PBZ Index Plus studentski paket uživat ćeš u najmodernijem PBZ digitalnom bankarstvu. Tekući i žiro račun u eurima za uplate poput džeparca, prihoda ili stipendije također su u paketu. A ono što ćete možda i najviše veseliti jest Visa Student kreditna kartica s limitom do 270 eura. PBZ Index Plus paket besplatan je za sve redovne i izvanredne studente koji ga ugovore do 31. prosinca 2026. godine. Vidimo se u PBZ poslovnici.
7: Privredna banka Zagreb.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: Uz Radojku Šverko stigli smo do vijesti u 17.10. Vijesti. Inflacija se u Hrvatskoj usporila na 3,9%, izvijestio je Državni zavod za statistiku. To je već treći mjesec zaredom da se stopa inflacije u našoj zemlji smanjuje. Primjera radi, u travnju je iznosila čak 5,9%. Ministar financija Tomislav Ćorić.
1: Najvažnije kategorije koje na neki način vuku ovu inflaciju su prije svega energija, odnosno usluge. Ono što svakako želimo naglasiti je da imamo značajno usporavanje u segmentu hrane, pića i duhana na 0,5%, te u dijelu industrijskih neprehrambenih proizvoda kontinuirani pad cijena u odnosu na isto razdoblje lani koji se nastavio u mjesecu srpnju. Ovi rezultati, kao i rezultati za prošli mjesec, pozitivni trend je jasan, ohrabrujuć, međutim nećemo biti zadovoljni dok ne svedemo razinu inflacije u Republici Hrvatskoj na razinu prosjeka eurozone. Ta razlika je u prošli mjesec bila 1,4% boda, ovaj mjesec ona je pala na 0,7% bodova.
0: Bivši splitski gradonačelnik Željko Kerum napustio je Hrvatsku građansku stranku. Njezino vođenje preuzima Igor Stanišić, koji je i HGS-ov predsjednik splitskog gradskog vijeća. Kerum je uhićen prije 2 dana, a iako je pušten da se brani sa slobode, USKOK je protiv njega otvorio istragu zbog ilegalne gradnje, odnosno poticanja nekadašnjeg gradskog službenika na nezakonitu legalizaciju objekata koji su ilegalno izgrađeni u sklopu privatnog imanja. Španjolska i Maroko pojačali su osiguranje granice oko španjolske enklave Ceute kako bi zaustavili masovni priljev migranata, kojih je samo u jednom danu u grad ušlo oko 60 tisuća. Na prilazima graničnoj ogradi marokanske vlasti rasporedile su vozila s vodenim topovima koja su potiskivala migrante natrag. Španjolske su vlasti pak priopćile da će pokušati što brže protjerati osobe koje su ilegalno ušle u zemlju, unatoč nedavnoj sudskoj odluci kojom su djelomično ograničena posebna pravila koja omogućuju njihovo trenutno vraćanje preko granice. Sport. Utakmicom Dinama i Slaven Belupa u 20 sati u Maksimiru počinje nova 36. sezona Super Sport Hrvatske nogometne lige. Dinamo u ovaj ogled dolazi nakon što je u drugom pretkolu Lige prvaka eliminirao švicarski Tun, dok je Slaven ovo prva službena utakmica u sezoni.
2: Vremenska prognoza.
0: A prognostičarka je Katarina Katušić.
3: U nastavku dana nastavit će se sunčane i vruće vremenske prilike. Vjetar će biti slab. I sutra sunčano te vrlo vruće uz uglavnom slab vjetar. Najniža temperatura zraka od 17 u okolici do 22 u središtu grada. Najviša dnevna od 35 do 37, na Sljemenu oko 30 stupnjeva.
0: Slušali ste još jedne vijesti Radio Sljemena, ove potpisuje Magdalena Pongrat. Sada je 17 sati 14 minuta, temperatura ne popušta, sada je u Maksimiru 35,5 stupnjeva, to je zadnje mjerenje, 35 u zračnoj luci, 29 na Sljemenu, relativna vlažnost zraka pada, sada je 29%, a tlak je 1014 hektopaskala.
4: You make me feel so young.

Ema Gross potpisuje današnji glazbeni izbor. Nadam se da uživate i da vam je bio poguranac za što god radili danas u ovom drugom dijelu dana. Ako je to bilo putovanje, onda pojačajte radio, posebno ako stojite u nekoj koloni. I nam Hak javlja da i dalje na jedan pred naplatama Demirje i Lučko u smjeru Zagreba ima kolona, ovoga trenutka 1 km. Pred naplatom Lučko u smjeru mora nema dužih čekanja. Između naplate Lučko i Čorobosiljevo 2 u oba smjera vozi se u kolonama u pokretu uz kratkotrajne zastavke.

Između čvorova Zagreb zapad i Zagreb istok u smjeru Lipovca ide kolona u pokretu s povremene zastoje, tako da možda će vam trebati ipak nešto više vremena za prijeći od točke A do točke B nego ono na što ste vi računali. Zadržite hladnu glavu, bitno je da stignete tamo kamo ste krenuli, pa čak i s malim kašnjenjem, nema veze. Bitno da ste vi živi, zdravi i da nekako prođete kroz ovaj promet neukrznuti. Mi ćemo isto tako iskušati tu situaciju na vlastitoj koži, jer neki odlaze na godišnji odmor, neki će samo kroz Zagreb koji je srećom poluprazan, pa onda možete i pješice i biciklom i automobilom, ali još jedan apel prije nego što vas pozdravim, molim vas, vodite računa o sebi, vodite računa o zdravlju, temperatura je još uvijek jako, jako visoka, u Maksimiru je izmjereno 35, 35 je u zračnoj luci, 29 na Sljemenu, vlažnost 29%, tlak 1014 hektopaskala, čuvajte oči, čuvajte kožu, čuvajte glavu od sunca, zaštitite se na sve moguće načine, samo zato da bismo se čuli sutra i da bismo svi bili sretni i zadovoljni, a do sutra, pozdrav!

0: Dobar dan, 18:10.
1: Vijesti.
0: Na pragu smo još jednog udarnog turističkog vikenda na vrhuncu sezone. Pojačane promete, ali nažalost i prometne nesreće. Iz Hrvatskog autokluba Sandra Pučić.
2: Na autocesti A1 pred naplatama Lučko i Demeri u smjeru Zagreba kolone su oko 1 km. Između naplate Lučko i čvora Bosiljevo 2 u oba se smjera vozi u kolonama u pokretu s kratkotrajne zastoje. Zbog prometnih nesreća vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine između čvorova Vodice i Benkovac na 295. km u smjeru Zagreba te između čvorova Blato na Cetini i Bisko na 401. km u smjeru Zagreba. Vozilo je u kvaru u tunelu Konjsko na ugibalištu smjeru Dubrovnika. Vozi se jednim trakom, ograničenje brzine je 60 km na sat. Na autocesti A2 Zagreb-Macelj na naplati Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je oko 1 km. Na autocesti Bregana-Lipovac između čvorova Zagreb-Zapad i Zagreb-Istok u smjeru Lipovca vozi se u koloni u pokretu s povremene zastoje. Na graničnom prijelazu u Bajakovu u smjeru Srbije kolona teretnih vozila duga oko 4 km, osobnih oko 1 km. Na državnoj cesti 1 usporeno se vozi na pojedinim dionicama između Lučkog i Jastrebarskog u smjeru Karlovca, te u zoni radova između Gračaca i Knina kod mjesta Otrić.
0: Domaći avioprijevoznik Croatia Airlines u prvih 6 mjeseci ove godine prevezao je rekordnih više od 980 tisuća putnika. To je 15%, odnosno gotovo 130 tisuća putnika više nego u istom prošlogodišnjem razdoblju. Broj putnika u domaćem redovitom prometu veći je za 6%, a u međunarodnom je porastao za 18%. No što se poslovnih rezultata za prvo polugodište tiče, Croatia Airlines je u gubitku od gotovo 50 milijuna eura. Na to su, kako navode, znatno utjecali nepovoljni učinci tečajnih razlika izazvani rastom tečaja američkog dolara. Poljska je potvrdila da je projektil koji je pao blizu njezine granice s Ukrajinom ruska krstareća raketa. Zamjenik ministra obrane rekao je da je raketa eksplodirala pri udaru te dodao da je potencijalno vrlo opasna jer može nositi i nuklearne bojne glave. Požar koji dulje od jedan dana gori na jugozapadu Francuske doveden je pod nadzor, pa se više tisuća evakuiranih počelo vraćati kućama. Autocesta koja povezuje Bordeaux sa španjolskom granicom ponovno je otvorena. Međutim, pristup poluotoku u Cap Ferretu, turističkom odredištu s mnogo vrijednih nekretnina, i dalje nije moguć, jer jedina cesta koja ga spaja s ostatkom Francuske prolazi područjima zahvaćenima buktinjom.
3: Vremenska prognoza.
0: Dežurna prognostičarka je Katarina Katušić.
4: U nastavku dana nastavit će se sunčane i vruće vremenske prilike. Vjetar će biti slab. I sutra sunčano te vrlo vruće uz uglavnom slab vjetar. Najniža temperatura zraka od 17 u okolici do 22 u središtu grada. Najviša dnevna od 35 do 37, na Sljemenu oko 30 stupnjeva.
0: Sada nam je 35 stupnjeva u Maksimiru. Na Sljemenu 28, relativna vlažnost zraka je 31%, tlak je 1013 hektopaskala. Glazbu nam bira, sigurno vas zanima, Jelena Balent.

0: 19:10.
1: Vijesti.
0: Cijene nafte porasle su na međunarodnim tržištima na više od $90 s obzirom na to da su se trgovci usredotočili na neprekidno slab prolazak brodova kroz Hormuški tjesnac nakon novog vala neprijateljstava Sjedinjenih Država i Irana. Na londonskom se tržištu barelom poslije podne trgovalo po cijeni višoj za $1.13 nego na kraju jučerašnje trgovine, a na američkom tržištu bio je skuplji za više od $1.70. Lokacija na Trgu bana Jelačića ispred Ilice 2, gdje su postavljeni podzemni spremnici za odlaganje otpada, prošla je rigorozne provjere i zadovoljava sve tehničke i sigurnosne uvjete. Blizu je za stanare i u skladu s konzervatorskim smjernicama izvijestili su iz gradske uprave. Dodali su i da nijedna od drugih razmatranih opcija, primjerice Petrićeva, Margaretska, Tomićeva ili lokacija javnog WC-a na trgu, nije bila moguća zbog instalacija ili potreba tramvajskog prometa. Podsjetili su i da su podzemni spremnici ranije ugrađeni i na drugim povijesno važnim lokacijama poput Zrinjevca, Kaptola ili Marulićevog trga i uredno funkcioniraju, a isti način odlaganja otpada je i u brojnim europskim gradovima.
2: Kultura.
0: Popularni plesnjak večeras se vratio u park Zrinjevac. Do kraja kolovoza svakog petka i subote u glazbenom paviljonu od 18 sati bit će besplatne plesne radionice, a od 20 koncerti uživo, govore Darija Dragoje iz Gradske turističke zajednice pa instruktor plesa Igor Kapec.
3: Kroz 10 puta koliko će se održati, odnosno kroz iduće vikende, imat ćemo 10 različitih bendova, tu su naši plesači, bit će dva para, tako da oni će moći naučiti sve koji dođu i koji se možda i srame ili ne srame ili žele probati nešto novo.
4: Ne radimo nikakve ono zahtjevne natjecateljske stvari, radimo znači doslovno social dancing. Od 18 do 19 je tečaj, naravno besplatni, od 19 do 20 imamo isplesavanje, da malo ponovimo sve što smo naučili, da isprobamo te korake i od 20 sati kad nam slijedi koncert imamo priliku to probati onako u pravoj jednoj gužvi koja nastane na podiju.
0: Sport. Utakmicom Dinama i Slaven Belupa u 20 sati u Maksimiru počinje nova 36. sezona Super Sport Hrvatske nogometne lige. Dinamo u ovaj ogled dolazi nakon što je u drugom pretkolu Lige prvaka eliminirao švicarski Tun, dok je Slavenu ovo prva službena utakmica u sezoni.
2: Vremenska prognoza.
0: Prognostičarka je Katarina Katušić.
5: I sutra sunčano te vrlo vruće uz uglavnom slab vjetar. Najniža temperatura zraka od 17 u okolici do 22 u središtu grada. Najviša dnevna od 35 do 37, na Sljemenu oko 30 stupnjeva.
0: Sada je u našem gradu 34. Na Sljemenu 26, relativna vlažnost zraka je 31%, a tlak je 1013 hektopaskala.

0: Dobar večer, 20:10.
1: Vijesti.
0: Tragedija u Ceuti. Polovica migranata koji su jučer upali u taj španjolski grad vratila se u Maroko, a procjenjuje se da ih je u Španjolsku prešlo gotovo 60.000. Nažalost, pritom ih je poginulo 57, od kojih se većina utopila. Strahuje se i da bi broj žrtava mogao rasti. Španjolski premijer Pedro Sanchez na udaru je oštrih kritika. Neke zemlje čak pozivaju da se Španjolsku izbaci iz šengenskog sustava. Novu migrantsku krizu na sjeveru Afrike komentirao je i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Pritom je ponovno pohvalio rad hrvatske granične policije.
2: Europa nije toliko brza u donošenju odluka, Europa nije država, dakle treba se uskladiti između 27 država, ali mi smo toga svjesni od prvog dana našeg mandata, tako da smo s jedne strane aktivni u europskim forumima, ali prije svega vodimo računa o vlastitim interesima i za Hrvatsku se zna da je jedna od najučinkovitijih graničnih policija, u ostalom svaki dan smo tu već evo skoro 10 godina, svaki dan, svaku noć ispriječavamo upravo da se neki veći val otvori prema Hrvatskoj.
0: Inflacija se u srpnju usporila na 3,9% i to je već treći mjesec zaredom da se smanjuje. Primjerice, u travnju je bila čak 5,8%. Ministar financija Tomislav Ćorić, pa ekonomist Željko Garača.
3: Najvažnije kategorije koje vuku ovu inflaciju su energija, odnosno usluge. Imamo značajno usporavanje u segmentu hrane, pića i duhana na 0,5%, te u dijelu industrijskih neprehrambenih proizvoda kontinuirani pad. Pozitivni trend je jasan.
4: Mislim da gledano geopolitički ili geoekonomski, bolje rečeno, cijena nafte na svjetskom tržištu se drži umjetno nisko, tako da još uvijek nismo doživjeli onaj pravi udar.
0: Na udaru smo novog toplinskog vala. Poslije podnevne temperature izmjerene na nekim postajama Državnog hidrometeorološkog zavoda bile su gotovo 40 stupnjeva i to u hladu. Za sutra je crveni meteo alarm upaljen za veći dio zemlje, osim za Osječku, Karlovačku i Gospićku regiju koje će biti u narančastom. Visoke temperature će i potrajati. Otkrila je to večeras za HRT zamjenica glavnog ravnatelja Državnog hidrometeorološkog zavoda Petra Mikuš-Jurković.
5: Imamo izračune za 10 dana unaprijed i nemam baš dobre vijesti. Zapravo 10 dana unaprijed ne vidi se neka naznaka ekstremnom padu temperature. Vrućine se nastavljaju vrlo vjerojatno i tijekom cijelog idućeg tjedna na snazi će biti upozorenje za toplinski val koji može utjecati na zdravlje. Tako da sada naznakama nekakvom prodoru vlažnog, nestabilnog, hladnijeg zraka nema na vidiku.
6: Vremenska prognoza.
0: O vremenu u našem gradu prognostičarka Katarina Katušić.
7: I sutra sunčano te vrlo vruće uz uglavnom slab vjetar. Najniža temperatura zraka od 17 u okolici do 22 u središtu grada. Najviša dnevno 35 do 37, na Sljemenu oko 30 stupnjeva.

A sada po pitanju stupnjeva i temperature zraka stojimo ovako. 31 je u Maksimiru i u Zračnoj luci, 33 na Griču, 25 na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka je 44%, a tlak je 1013 hektopaskala.

1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock,

Sjećaju se i sad. O njenom hodu pričao je grad. Jer Carol...

0: 22 su sata.
1: Kronika dana s Grgom Mrvicom.
2: Dobra večer, poštovani slušatelji. Večeras planulo na odlagalištu otpada u zaleđu Trogira.
0: Migrantska kriza, od 60 tisuća migranata koliko ih je ušlo u Španjolsku, u Maroko je vraćena gotovo polovica, u općem stampedu deseci poginulih.
2: Željko Kerum branit će se sa slobode.
0: Inflacija se usporila i u srpnju.
2: Toplinski val s temperaturama do 39 stupnjeva u cijeloj zemlji, još se ne zna koliko će vrućine potrajati. U zaleđu Trogira na području naselja Prapatnice večeras je buknuo požar na odlagalištu komunalnog otpada. Gase ga vatrogasci iz Trogira i Kaštela, a pomogla su im i dva kanadera. O stanju na terenu zapovjednik DVD-a Kaštela Darko Maretić nam je rekao.
3: Požar je na području deponije, ovdje na granici Prapatnice i Prgometa, na samom blizu izlazu s autoputa, zahvaćen je cijelo područje deponija, širi se veliki dim, vidi se plamen, mi radimo na saniranju samih rubova da se požar ne proširi van područja samoga deponija. Ovo je zahtjevna intervencija za vatrogasce, za samo gašenje, jer su naslage smeća visine po 6-7 metara, iz zraka za vidnog dijela danas nam pomogla dva kanada na ove dijelove što se proširili van samoga deponija. I trenutno na požarištu sa područja županije negdje oko 60 vatrogasaca sa 25 vatrogasnih vozila. Tijekom noći nadamo se da neće biti vjetra, da ćemo ga uspjeti držati u ovome obimu koji je, ali ovo ćemo gasiti par dana.
0: Velik šumski požar buknuo je poslije podne zapadno od grčke prijestolnice Atene. Gusti oblaci dima dizali su se iznad predgrađa Dasosa i vidjeli su se iz središta glavnog grada. Civilna zaštita pozvala je stanovnike da iz opreza napuste to područje. Još jedan veliki šumski požar bukti na poluotoku Peloponezu. Požari koji već danima bjesne u Francuskoj i Španjolskoj dovode se pod nadzor, iako rekordna vrućina, suša i jak vjetar stvaraju idealne uvjete za širenje vatre.
2: Za toplinski val u našoj zemlji nema naznaka da će popustiti u sljedećih 10 dana. Na jednoj postaji u Kninu u hladu izmjereno je gotovo 40 stupnjeva, a na suncu su temperature barem 5 stupnjeva više. Liječnici, ali i vatrogasci upozoravaju na oprez. Snježana Kralj.
4: Za vikend

0: Pet regija je pod crvenim alarmom za vrlo veliku opasnost od toplinskog vala. Dubrovačko, Splitsko, Kninsko, Riječko i Zagrebačko područje ni u ostalim dijelovima Hrvatske neće biti lakše. Za većinu vrijedi narančasti alarm. Za HTV zamjenica glavnog ravnatelja Državnog hidrometeorološkog zavoda Petra Mikuš-Jurković.
1: Sada će i noćna temperatura idućih dana rasti. Vrućine se nastavljaju vrlo vjerojatno i tijekom cijelog idućeg tjedna. Naznaka vlažnog, nestabilnog, hladnijeg zraka nema na vidiku.
0: Vrućine se teško podnose.
2: I na takvim toplinama i dalje radimo i teško podnosimo, jako je vruće, ne možemo se ohladiti nikako.
3: Teško, jako teško.
4: Ovdje na Trvnici posebno toplo, zato je nema nikakve opcije rashlađivanja.
0: Na jednoj postaji u Kninu danas je izmjereno 39,7 stupnjeva, no kako upozoravaju iz DHMZ-a.
1: To su temperature u hladu meteorološke kućice na 2 metra visine iznad ravnate površine. Temperature koje su na suncu su barem 5 stupnjeva i još više.
0: Na kraju srpnja neke su regije dosegnule toplinske rekorde.
1: Na krajnjem jugu, u Dubrovniku, to je bilo prvo najtoplije ljeto do sada. U Rijeci, u Gospiću drugo. Svi ostali gradovi bili su zapravo u 10 najtoplijih ljeta.
0: Zbog visokih temperatura mnogi traže liječničku pomoć. Zagrebački zavod za hitnu medicinu ima oko 200 intervencija na dan.
5: To su intervencije vezane za srčane bolesnike, to su naši onkološki pacijenti koji su na različitim kemoterapijama, imunoterapijama,
0: kaže specijalistica hitne medicine Aleksandra Bogdanović, a u opasnosti su i oni koji spas od vrućina traže u planinama. Pročelnik HGSS-a u Makarskoj Mate Klarić poziva.
6: Ako baš moraju i žele, onda nikako da ne idu sami, da se adekvatno opreme odjeća i obuća i vrlo rano krenu zapravo na taj uspon i da budu svjesni svojih sposobnosti da se ne precijenu.
0: Grad Rijeka za beskućnike je osigurao privremeni dnevni smještaj. Koordinatorica za socijalnu skrb Maja Pudić.
7: Organiziran im je ručak i organizirani su im naravno hladni napici i eventualna pomoć ukoliko bude potrebna.
0: Grad Zagreb do nedjelje pak svima nudi besplatan ulazak u kulturne i sportske objekte te na gradske bazene. Ne treba pritom zanemariti ni rizik od požara.
8: Ne igrajmo se sa otvorenom vatrom, ne palimo otvorenu vatru, ne odlažimo žar u prirodu, ne bacajmo opuške, ne bacajmo staklo u prirodu.
0: Sve to uz ekstremne temperature povećava opasnost, podsjeća glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković i poziva na oprez.
9: Kronika dana. 37 tisuća migranata koji su jučer upali u španjolski grad Ceutu vratilo se u Maroko, od njih gotovo 60 tisuća koji su jučer prešli u taj španjolski teritorij. Nažalost, pritom ih je poginulo 57. Većina se utopila, a strahuje se da bi broj poginulih mogao biti i veći. Sukobile su se skupine migranata i marokanske snage sigurnosti, a neke zemlje pozivaju da se Španjolsku izbaci iz šengenskog sustava. Anabela Lajkauf.
10: Ono što se dogodilo u Ceuti napad je na teritorijalni integritet Španjolske, poručuje u posjetu tom autonomnom španjolskom teritoriju na sjeveru Afrike Pedro Sanchez.
11: Izdvojio bih dio iz razgovora s marokanskim vlastima, a to je da su mafijaške organizacije koje se bave krijumčarenjem ljudi na svoj način interpretirale odluku Vrhovnog suda Španjolske o tome da automatski povratak onih koji u zemlju uđu morskim putem nije primjenjiv, jer se ne radi o fizičkoj granici poput one na kopnu. Čini se da se to proširilo među tim mafijaškim mrežama i izazvalo lavinu kakvu smo mogli vidjeti.
10: Uvjeravao je Sanchez pritom stanovnike Ceute da je Španjolska uz njih i da će ih zaštititi, no neki od njih, poput Lidije, nisu uvjereni.
12: Jednoga dana, kad ne budu imali hrane ili smještaja, provalit će nam u kuće i napasti nas. Što ćemo onda? To se ne smije dopustiti. Nisam protiv useljenika, ali vjerujem da to mora biti regulirano. Sad jednostavno nije tako. A mi koji živimo ovdje, na rubu smo snaga jer nam nitko ne pomaže.
10: Ibrahim Turi iz glavnog grada Maroka, Rabata, pak kaže:
11: ovo je jako tužno. Mladi ljudi izgubili su živote, vidjeli smo i obitelji s djecom. Nažalost, mnogi od onih koji su krenuli vidjeli su da je stvarnost puno drukčija od onoga što su očekivali.
10: Neki od onih koji su prešli u Ceutu tako kažu da su im obećani smještaj i vize, a Španjolska je zbog onoga što se događa u Ceuti na udaru kritika europskih država. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen online putem društvenih mreža poručuje.
13: Slike koje dolaze iz Seute su neprihvatljive. Ne možemo nikome dopustiti dolazak u Uniju bez poštovanja naših pravila. Opasni prelasci moraju se zaustaviti, krijumčarske mreže moraju se razbiti i povratak mora biti brz, onako kako naša pravila dopuštaju.
10: Povjerenik za unutarnja pitanja i migracije Magnus Brunner ističe pak da nema spomena o tome da bi migranti iz Španjolske trebali biti premješteni u druge europske zemlje. Visoki je dužnosnik Unije novinarima pak objasnio da za enklave Seutu i Melilju postoji poseban režim izlaska, iako su službeno dio teritorija Španjolske. Zbog toga za ta dva grada ne vrijede pravila Schengena koja dopuštaju slobodu kretanja bez nadzora. No Italija je već zatvorila zračne i pomorske granice sa Španjolskom, objašnjavajući da je to nužno za zaštitu građana, a s Francuskom je dogovoreno dodatno jačanje nadzora na granici tih dviju zemalja. Danska i Češka pozivaju pak na suspenziju Španjolske iz režima Schengena.
9: Novu migrantsku krizu na sjeveru Afrike komentirao je i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Pritom je ponovno pohvalio rad hrvatske granične policije.
14: Europa nije toliko brza u donošenju odluka, Europa nije država, dakle treba se uskladiti između 27 država, ali mi smo toga svjesni od prvog dana našeg mandata, tako da smo s jedne strane aktivni u europskim forumima, ali prije svega vodimo računa o vlastitim interesima i za Hrvatsku se zna da je jedna od najučinkovitijih graničnih policija, u ostalom svaki dan smo tu već evo skoro 10 godina, svaki dan, svaku noć ispriječavamo upravo da se neki veći val otvori prema Hrvatskoj.
9: Kronika dana. Uhićeni bivši splitski gradonačelnik Željko Kerum branit će se sa slobode, kao i nekadašnji službenik grada Kaštela Andrija Polić, dok je Kerumovu nećaku Igoru Sapunaru određen istražni zatvor. USKOK je akciju pokrenuo zbog konobe pršutu Kaštel Štafiliću, koju je Kerum bespravno izgradio, a koja je zatim nezakonito legalizirana. Kristijan Pelc.
15: Željko Kerum branit će se sa slobode u nastavku postupka vezanog za nelegalnu gradnju objekta pokraj konobe pršutu u Kaštelima. Za njega i nekadašnjeg službenika grada Kaštela Andriju Polića USKOK nije zatražio istražni zatvor, navodeći da za to nije bilo osnove. Pritvor je zatražen samo za Kerumova nećaka Igora Sapunara, zamjenica ravnatelja USKOK-a Natalija Petković i Sapunarov odvjetnik Damir Primorac.
16: Tijekom jučerašnjeg dana, nakon ispitivanja tri okrivljenika, ured je donio rješenje o provođenju istrage zbog postojanja osnovane sumnje da su počinili kaznena djela zlouporabe položaja i ovlasti i poticanja na zlouporabu položaja i ovlasti.
17: Išao je prijedlog od strane USKOK-a da se odredi istražni zatvor zbog opasnosti utjecaja na svjedoke. Sudac istrage to prihvatio i po toj osnovi određen je istražni zatvor, budući da treba ispitati četiri svjedoka na koje eventualno bi okrivljenik mogao utjecati u slučaju boravka na slobodi.
15: U međuvremenu ne prestaju kritike splitskih gradskih vijećnika kojima smeta što HDZ ne namjerava prekinuti koalicijsku suradnju s Kerumovom strankom u gradskom vijeću. Gradonačelnik Tomislav Šuta ponavlja da Kerum ne sudjeluje u radu vijeća.
18: Odluke isključivo donosim samostalno, na mene nitko ne utječe, do sada sve odluke su bile transparentne. Prije nego se odluke predlože prema vijeću, ja i predsjedniku gradskog vijeća sve prezentiram, tako da do sada nismo imali nikakvih problema. Oporba zaziva izbore, a moli Boga da do toga ne dođe, mi jako dobro stojimo među građanima.
15: A nakon što je pušten da se brani sa slobode, Željko Kerum odstupio je s dužnosti predsjednika Hrvatske građanske stranke, pa će vođenje preuzeti Igor Stanišić, HGS-ov predsjednik Splitskog gradskog vijeća.
9: Inflacija je u srpnju usporila na 3,9% i to je već treći mjesec zaredom da se smanjuje. Primjerice, u travnju je bila čak 5,8%. U vladi optimistično očekuju nastavak usporavanja rasta cijena. Ivica Krišta.
19: Cijene su na mjesečnoj razini, kako kaže statistika, niže za 0,2%, što pokazuje trend umjerenog smanjenja stope inflacije u posljednjih nekoliko mjeseci. Na godišnjoj razini najviše su poskupjeli energenti 12,2% i usluge 8,5%, pri čemu rast cijena usluga na mjesečnoj razini iznosi 1,5%. Ministar financija Tomislav Ćorić.
20: Imamo značajno usporavanje u segmentu hrane piće na 0,5%. Pozitivni trend je jasan, ohrabrujuć, međutim nećemo biti zadovoljni dok dok ne svedemo razinu inflacije na razinu prosjeka eurozone. Vjerujemo da će u narednim mjesecima razina inflacije dodatno konvergirati i da ćemo u prvom kvartalu sljedeće godine o inflaciji koja nije na razini eurozone pričati kao o prošloj pojavi.
19: Kretanje cijena, kao što se zna, odlučujuće određuju energenti, a njihova je cijena nepredvidiva, iako se ovih dana bilježi pad na svjetskom tržištu nafte.
20: Ne možemo utjecati na stanje na Bliskom istoku, međutim ono na što možemo utjecati su neki domaći driver inflacije. Njih ćemo rješavati u narednom razdoblju, riješiti do kraja. Nemoguće je projicirati u kojem smjeru će segment energetike tijekom kolovoza ići. Ne možemo kontrolirati dio usluga koji je generiran privatnom inicijativom, međutim ono što možemo i što kontroliramo su administrativne cijene, državna potrošnja, porezni tretman prekomjernih marži, sama najava je dala efekte.
19: Stopu inflacije komentira ekonomist Željko Garača.
2: Nakon intervencije vlade moglo se očekivati relativno usporavanje inflacije, međutim mislim da gledano geopolitički ili geoekonomski, bolje rečeno, cijena nafte na svjetskom tržištu se drži umjetno nisko, tako da još uvijek nismo doživjeli onaj pravi udar goriva.
19: O očekivanju ministra financija da će inflacija nastaviti padati i da u sljedećoj godini neće biti viša od prosjeka europodručja, rekao je.
2: Dosta je optimistično, ja sam tu drugačijeg mišljenja.
19: Razlog drugačijeg mišljenja je to što nema realnih naznaka da će se nepovoljne geopolitičke okolnosti, posebice na Bliskom istoku, mijenjati na bolje.
9: Tri su nova objekta s potvrđenom afričkom svinjskom kugom, izvijestilo je Ministarstvo poljoprivrede. Dva su slučaja u Osječko-baranjskoj županiji, a jedan u Virovitičko-podravskoj. Iznimno je važno poštivati biosigurnosne mjere, upozorio je u Osijeku ministar poljoprivrede David Vlajčić. U tijeku je odstrel divljih svinja, bit će pojačane veterinarske inspekcije, državni i carinski inspektori pojačano kontroliraju promet mesa i suhomesnatih proizvoda, jer se i dalje, kaže ministar, krijumčari meso iz okolnih zemalja.
21: Ono što je iznimno frustrirajuće, dakle, vidimo da u okruženju bolest potpuno divlja, a svejedno nam dolaze prijave s terena da konkretno u Dalmaciji se ilegalno uvozi šverca meso u ugostiteljske objekte. Ovo je jedan potpuno nerealan novi filmski scenarij koji nam se dojavljuju kontinuirano s terena. Nerazumljivo je zbog nekog nečijeg profita da se ugrožava kompletna hrvatska proizvodnja svinja.
9: Iz zagrebačkog HDZ-a prozvali su gradsku vlast da niti jedan dana nakon postavljanja spremnika za otpad na Trgu bana Jelačića nisu odgovorili na ključna pitanja o tom projektu. Smatraju da spremnici narušavaju izgled glavnog trga, a njima će se i onako koristiti vrlo mali broj građana, jer ostali, kao ni turisti, to neće moći. Iz grada su priopćili kako je lokacija u Ilici 2 ispunila sve rigorozne uvjete.
0: Iz Splita su izvijestili da 7. sljedećega mjeseca više neće primati miješani komunalni otpad iz drugih gradova na odlagalištu Karepovcu zbog popunjenosti. Najavili su i da će grad Split pokrenuti raskid ugovora o njegovu korištenju.
9: Predsjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša Dušica Radojčić prijavila je državnom inspektoratu navođenje građevinskog otpada u Bibićima u općini Svetvinčenat u Istarskoj županiji. Otpad se zatrpava i poravnava. Obrazac je isti kao u 4 slučaja u Splitsko-dalmatinskoj županiji koje je prije nekoliko mjeseci kazneno prijavila. Zatražila i očitovanje lokalnih vlasti.
0: Udruga za Žaborić protivi se gradnji nautičkoga sidrišta na poluotoku Oštrici u šibenskom akvatoriju, jer kažu da je to posljednji očuvani dio obale. Peticiju protiv prenamjene zemljišta potpisalo je gotovo 700 mještana, a šibensko-kninskom županu Pašku Rakiću i vijećnicima poslali su otvoreno pismo u kojem traže zaustavljanje natječaja o koncesiji. Natječaj je objavljen prije završetka javne rasprave o izmjenama prostornog plana županije i strateške studije utjecaja na okoliš tih izmjena, te donošenja nacionalnog plana obnove prirode u kojem je upravo Oštrica prepoznata kao područje koje zahtjeva posebnu zaštitu, ističu iz udruge za Žaborić. Svijet. Američki predsjednik Donald Trump objavio je da je postignut dogovor o razoružanju Hamasa u pojasu Gaze.
11: Izrael je jako sretan zbog toga. Pomogli su nam i jako su dobri. No puno ljudi kaže da je to dogovor koji nije provediv. Situacija je ondje vrlo složena, baš kao i ljudi. No ovo je veliko postignuće. Nitko nikada nije mislio da će biti moguće razoružati Hamas. To pokazuje koliko smo uspješni s Iranom, jer prije 4 ili 5 mjeseci takav dogovor ne bi bio moguć. To je veliki korak za Bliski Istok i ljudi su doista zapanjeni i iznenađeni time.
0: No stručnjak za Bliski Istok iz trusta mozgova Chatham House Neil Quilliam nije previše uvjeren u uspjeh dogovora.
11: Ne očekujemo doista da će se Hamas razoružati, baš kao što ne očekujemo ni da će se Izrael povući iz Gaze. Svi bi pozdravili takvo što. Predsjednik Trump je čak u jednom trenutku upotrijebio riječ monumentalan, što je doista snažna riječ, ali istodobno mislim da je to preambiciozno i preoptimistično. Mislim da je Netanjahuova šutnja vrlo znakovita i mislim da će oklijevati složiti se s time.

0: njim su izbori i shvaća da bi pristajanjem na to vjerojatno ugrozio svoje izglede na njima.
1: Američki predsjednik Trump govorio je i o Ukrajini. Ustvrdio je da SAD nije dao Ukrajini licenciju za izradu projektila Patriot, i to nakon što je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao da su početkom ovoga tjedna njih dvojica o tome razgovarala u Bijeloj kući.
0: To je nevjerojatno oružje i moramo biti vrlo oprezni u dopuštanju da ih izrađuje netko drugi. Nismo se složili s tim, no razgovaramo, no teško je samo predati takvu vrstu tehnologije i mislim da se to neće dogoditi. Znate, ljudi kojima je date mogu je jednoga dana okrenuti protiv vas i to je moguće. Pogledajte samo ratove, to se već dogodilo tijekom godina, zar ne?
1: Poljska je potvrdila da je projektil koji je pao nedaleko od granice s Ukrajinom ruska krstareća raketa koja može nositi nuklearnu bojnu glavu. Raketa je, podsjetimo, jučer eksplodirala kad je pala na poljoprivredno zemljište i to samo 2 kilometra od stambenih zgrada. Srećom nitko nije ozlijeđen. Nakon toga izgreda Poljska je podigla borbene zrakoplove.
2: Kronika dana. Ni jedna žrtva seksualnog nasilja ne smije ostati sama, svako nasilje treba prijaviti, a sustav mora osigurati zaštitu i potporu, rekao je ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić, predstavljajući akcijski plan za suzbijanje seksualnog nasilja i seksualnog uznemiravanja do 2027. Ministarstvo planira senzibilizirati javnost kako bi ostvarili veće rezultate i dobili korisne informacije za sljedeće razdoblje.
3: Seksualno nasilje i seksualno uznemiravanje nisu privatan problem pojedinca, nego ozbiljan društveni problem kojem želimo i cijelo ovo vrijeme zapravo i radimo ozbiljan pristup i odgovoran pristup. Takvi oblici koje suzbijamo i koje smo velikim dijelom uspješno suzbili u odnosu na ranije razdoblje, ali je i dalje ostao značajan posao pred nama koji moramo odraditi, zbivaju se u obitelji, na radnom mjestu, u školama, na fakultetima, u javnom prijevozu, dakle bilo gdje u radnom ili drugom okruženju, i upravo zbog toga nema alternative podizanju svijesti svih dionika. Mi ovdje želimo potpuno jednu novu paradigmu edukacije i uključiti elemente ovih važnih područja u redovna, ali i u sve one oblike formalnog i neformalnog oblika obrazovanja, pojačati sustav podrške žrtvama i sve to kroz i trajne izobrazbe stručnih službi, naše policije, pravosuđa, zdravstva, sustava socijalne skrbi.
2: U Dalju će se sutra obilježiti 35. godišnjica pogibije 39 pripadnika policije, Zbora narodne garde i civilne zaštite. Uoči obljetnice u Osijeku je večeras premijerno prikazan dokumentarno animirani film MUP-ovci Dalj, na kojoj su se okupili članovi obitelji branitelja poginulih u obrani policijske postaje. Scenarist filma Marijan Gubina i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
4: Vodio sam se prije svega kalvarijom hrvatskog naroda u Domovinskom obrambenom ratu, koja je vezana za prvi kolovoz, za mjesto Dalj i za najveći broj poginulih pripadnika MUP-a na jednom mjestu. 39 momaka je položilo na jednom mjestu svoj život za obranu domovine i u ovih 35 godina je falilo da odamo dodatno još jednu zahvalu i počast.
5: Dakle, njih 39 domoljuba koji su zapravo kao i cjelokupni policijski sastav te 91. godine primili na sebe udar neprijatelja, udar onih koji nisu htjeli dopustiti Hrvatima da imaju vlastitu državu. Naravno da u tome nisu uspjeli.
2: Pojačan je promet na glavnim cestama. Tijekom dana dogodile su se i prometne nesreće u kojima je nažalost bilo i poginulih. Igor Rokičić.
6: Umro je motociklist ozlijeđen u prometnoj nesreći koja se jutros dogodila na autocesti A1 u smjeru Karlovca između naplatne postaje Lučko i čvora Donja Zdenčina. U padu motocikla na kojem su bile dvije osobe teško je ozlijeđen vozač kojemu je pružena prva pomoć i helikopterom je prevezen na liječenje, no u bolnici je podlegao ozljedama. Zbog nesreće je od 10 do 13.30 bila zatvorena dionica autoceste A1. Promet se preusmjeravao na staru cestu između Lučkog i Jastrebarskog i dalje se vozi usporeno. Blizu Lučkog jutro se dogodila još jedna prometna nesreća nakon što je vozač manjeg kamiona vozio u suprotnom smjeru i udario u drugo vozilo. Nastala je materijalna šteta, ali ozlijeđenih na sreću nema. HAK upozorava vozače da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, da održavaju sigurnosni razmak između vozila, te da

0: Sport. Pripremio Lovorko Magdić.
1: Na otvorenju nove sezone Supersport Hrvatske nogometne lige u Zagrebu Dinamo Slaven Belupo 2-0. Izvještaj donosi Karlo Plazina.
2: 6.500 gledatelja pratilo je otvorenje sezone i pobjedu aktualnih prvaka na Maksimiru. 8 promjena napravio je Mario Kovačević u odnosu na švicarski tun, no osim prvih nekoliko minuta nije se to osjetilo na igri i rezultatu. Moglo je biti i drukčije da je Slaven Belupo iskoristio svoje dvije prilike u početku utakmice, no Filipović je obranio udarce Mitroviću i Adešinji. Tu je Dinamo potpuno preuzeo inicijativu, uslijedila je prilika Hođe i obrana Sentića, a onda se pojavio Beljo. U 21. iz blizine pucao je glavom preko gola, u 34. primirio je ubačaj Pereza Vinlofa i sa 7-8 metara atraktivno iz voleja poluškaricama pogodio za 1-0. Na kraju prvog dijela opet Beljo, dva put s ruba kaznenog prostora, snažno u Sentića, pa onda snažno u Gredu. U 52. minuti Stojković je izbacio Belju u čistu šansu, modra devetka pogodila je pokraj Sentića za 2-0. Nastavio je Dinamo s prilikama, vratnicu je glavom pogodio Radeljić, Stojković išao sam na vratara pucao preko gola, Lisica iz blizine izvukao vrhunsku obranu Sentića, a niz je zaključio Oršić još jednom vratnicom. U konačnici rutinska pobjeda modrih, Dinamo Slaven Belupo 2-0.
1: Sutra Istra Lokomotiva i Gorica Osijeka, u nedjelju se sastaju Varaždin Hajduk i Rijeka Rudeš. Potvrđeno je kako će se zbog europskih obveza odgoriti derbi drugoga kola između Rijeke i Dinama koji će se odigrati naknadno. Sve utakmice hrvatskog nogometnog prvenstva pratit ćemo po običaju na našem drugom programu. Bivši izbornik španjolskih mlađih reprezentacija Santi Denija imenovan je izbornikom češke reprezentacije. Hugo Broz više neće biti južnoafrički izbornik. Aymer Sefae nije više izbornik reprezentacije obale bjelokosti. Legendarni italijanski branič Franco Baresi, kapetan momčadi Milana iz 80. i 90. godina s kojom je osvojio 3 naslova europskog prvaka i 6 talijanskog, preminuje u 66. godini života. Kao osvajač naslova svjetskog prvaka s Italijom 1982. iako nije nastupio na turniru, te finalist 1994. Baresi se smatra jednim od najvećih libera u povijesti. Braća Martin i Valen Sinković plasirali su se u finale dvojica na Pariću na europskom veslačkom prvenstvu koje se održava u Varezeu. Braća Sinković su bili treći u svojoj polufinalnoj skupini za posade Srbije i Španjolske. U finalu će biti još posade Češke, Rumunjske i Italije, a finalna utrka na rasporedu je u 11:34. Hrvatski četverac Goran Mahmutović, Roko Bošković, Damir Martin i Ivan Talaja ostvario je plasman u finale i sutra u 12:47 borit će se za odličje. Četverac je u svojoj skupini bio najbrži, a potom su prema plasmanu bile posade Njemačke i Češke. Patrik i Anton Lončarić ostali su bez plasmana u polufinalu dvojice nakon što su u svojoj kvalifikacijskoj skupini zauzeli 6. mjesto. Bez plasmana u polufinale ostao i David Šajn u samcu zauzevši posljednje mjesto u svojoj kvalifikacijskoj skupini. Hrvatski košarkaški reprezentativac Mario Hezonja, novi igrač Clevelanda, potvrdio je večeras NBA klub, čime se 31-godišnji krilni igrač poslije 6 godina vraća u najjaču svjetsku košarkašku ligu. Hrvatska muška košarkaška reprezentacija do 18 godina nije se plasirala u polufinale B divizije europskog prvenstva. Nakon 4 pobjede u skupini, mladi hrvatski igrači u četvrtfinalu su u Rijeci izgubili od Poljske 68-66.
0: Vremenska prognoza. Sinoptičarka Katarina Katušić.
3: Petak je obilježilo sunčano, vruće i vrlo vruće vrijeme. Pritom je u unutrašnjosti vjetar uglavnom bio slab, samo na istoku i umjeren jugoistočni. Na Jadranu je do jutra mjestimice puhala umjerena bura, potom sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka bila većinom od 34 do 39 stupnjeva. Sutra pretežno sunčano i vrlo vruće. Poslije podne u Gorskom kotaru i unutrašnjosti Istre postoji vrlo mala vjerojatnost za poneki pljusak ili malo kiše. Vjetar slab uglavnom na istoku i umjeren jugoistočni. Na Jadranu u noći i ujutro burin, potom samo ponegdje umjeren jugozapadnjak. Najniža temperatura zraka uglavnom od 14 do 19, na Jadranu od 22 do 27. Najviša dnevna većinom između 34 i 39 stupnjeva. I u nedjelju i početkom novog tjedna većinom sunčano i vrlo vruće uz nastavak toplinskog vala koji može djelovati na zdravlje. Postoji tek mala vjerojatnost za pokoj i popodnevni pljusak.
0: Kronika dana. Na kraju emisije ponavljamo najvažnije. Večeras planulo na odlagalištu otpada u zaleđu Trogira.
4: Migrantska kriza, od 60.000 migranata koliko ih je ušlo u Španjolsku, u Maroko je vraćena gotovo polovica, u općem stampedu deseci poginulih.
0: Željko Kerum branit će

0: sa slobode.
1: Inflácia se usporila i u srpnju.
0: Toplinski val s temperaturama do 39 stupnjeva u cijeloj zemlji. Još se ne zna koliko će vrućine potrajati.
1: Kroniku dana tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Rosanda Tometić, uredili Irena Dizdarević i Grgo Mrvica.
2: Prvi program. Radio Sljeme.
3: Stupnjeva je u Maksimiru i u zračnoj luci, 30 na Griču, 24 na Sljemenu, relativna vlažnost zraka je 55%, tlak je 1014 hektopaskala. Sutra će vrijeme biti sunčano, to je vrlo vruće uz uglavnom slab vjetar, najniža temperatura zraka od 17 u okolici do 22 stupnje u središtu grada, najviša dnevna oko 37, na Sljemenu oko 30 stupnjeva. Gužve su na prometnicama, pa bilo da ste na putu za more ili sa mora, ili možda samo provodite vrijeme doma pod klimom, na zatvorenom, uz dobru glazbu, znajte da na Radio Sljemenu playlistu bira Jana Šantek.

Poštovani slušatelji, dobra vam večer. Počinju još jedne mjesečeve sjene u kojima se družimo, kao što znate, uz lagane teme svih popularnih glazbenih stilova. Pa tako večeras, u sljedećih 60 minuta, kao i svakoga petka, slušamo džez i srodne mu stilove. Pa krećemo na samom početku s kraljicom ritam i bluza, Ethel James, koja je od teške bolesti preminula u siječnju 2012. godine. Iako burnog i teškog privatnog života, dobitnica je nekoliko Grammy nagrada, a mi ćemo poslušati pjesmu iz kasnije faze njezine bogatstva.

Bio to Lenny Kravitz, Looking Back on Love, a prije njega Etta James i Let's Straighten It Out. A nakon njih, inspiracija nas večeras u mjesečevim sjenama vodi dalje, točnije u Britaniju. Miljenik hrvatske publike, Brian Ferry, 1974. snimio je solo album posvećen obradama, na kojem se našla Smoke Gets in Your Eyes. Riječ je o evergreenu kojeg znamo po brojnim obradama, nastalom 1933. za musical Roberta. Iz pera dvojca kojeg čine skladatelj Jerome Kern i tekstopisac Otto Harbar. Tu je još jedan evergreen Hermana Hapfelda iz 31. As Time Goes By. A tih je godina, točnije 32. napisana još jedna zimzelena Blue Moon, koju slušamo u izvedbi američke neotradicionalne country skupine The Mavericks.

Bili su Todd Mavericks i Blue Moon, prije njih Brian Ferry i dva evergreena As Time Goes By i Smoke Gets In Your Eyes. A ove mjesečeve sjene nastavljamo s jednim kantautorskim blokom. To su Nobelovac Bob Dylan, zatim J.J. Cale i Ray Cooder, te jedan Britanac, Nick Lowe. Boba Dylana slušamo u temi Moonlight s 31. njegovog albuma Love and Theft. Osvojio je i Grammy s ovim albumom za najbolji suvremeni folk album. Nakon Dylana slušamo J.J. Cale-a u temi After Midnight s albuma Naturally iz 1971. Zatim nam slijedi Ray Cooder i Dirty Chateau s albuma Pull Up Some Dust and Sit Down iz 2011. A te iste godine Nick Lowe je objavio album The Old Magic s kojeg slušamo Restless Feeling.

Bila je to tema Restless Feeling i Nick Lowe, prije njega Ry Cooder, JJ Cale i Bob Dylan. Nakon ovog kantautorskog muškog bloka, evo i nekoliko dama. Večeras u Mjesečevim sjenama pjevaju nam Norah Jones, i to u autorskoj pjesmi Don't Know Why iz 2002. godine s albuma Come Away With Me. Slijedi Madeline Peru, koju ćemo slušati u temi I'm Alright iz 2006. s albuma How the Perfect World. Zatim slušamo i Melody Gardot i temu Good Night. Album je Worrisome Heart i također je objavljen 2006. godine. A dvije godine prije toga Diana Krall objavila jednu zanimljivu obradu poznate teme Toma Waitsa, to je Temptations, a pronaći ćete na albumu The Girl in the Other Room.

Uz Temptation veliku uspješnicu Toma Waitsa, koja je u njegovoj izvedbi objavljena 1987. No u večerašnjim mjesečevim sjenama, obojanu baršunastim glasom Diane Krall, stigli smo i do samog kraja našega druženja. Ponovimo samo da smo prije Diane slušali Melody Gardot, Madeline Peru i Noru Jones. A posljednje minute ove emisije provest ćemo uz Isabelle Geoffroy, popularnu francusku pjevačicu umjetničkog imena Zaz, koja nas uvijek podsjeća na ona davna vremena kad je pjevala Edith Piaf. S albuma posvećenog Parizu, kojeg je objavila 2014. slušamo duet s čuvenim šansonjerom Charlesom Aznavourom, a nakon toga je jedno od najljepših pariških tema toga vremena, Champs-Élysées, uz koju vas lijepo pozdravljaju i ugodnu vam noć uz Radio Sljeme žele tonmajstorica Marija Pečnik-Vesić i urednica Jelena Balint.